AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

Thank you.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika entzuten ari zara.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Anceta Irratia et Radio Cultura.

0: A-I-R-E-K, Irratia.
1: A-I-R-E-K, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka irratia baino gehiago.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

tietää.

0: AIRK bidaiarazten zeituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK Radio.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetaran arau.

Zu gabe ez naiz ezer, zu gabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zurek

It is happening again. It is happening again.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

Là, j'ai touché le point sensible. Attends, je vais m'y attarder.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

Goizeko 8ak ditugu Euskal Irratietan, ongi etorriak Euskal Irratietara esan bezala, 12ak bitarte zuzen zuzenean, izanen gara hemen zueri konpainia egiten, ondotik ere jarraituko du, noski programazioak, baina esan da bezala, gaur Antxeta Irratitik ari gara Euskal Irratietarako, Udaberri giro bikainarekin iratzarri zaigu eguna eta gaurkoz maiatzak 8 honetarako aro ikerleek arratseko 8ak bitarte ez dute euririk eman ala diote zer gertatuko den ba batek daki goiz honetan erreportaiak elkarrizketak eta hitzorduak besteak beste izanen ditugu 10etatik aintzina aldiz kantu eskaintzen tartea eta ohitura edo usaia aldatu beharko duzue telefono zenbakia gaurkoan Hendaiakoa izanen baita errepikatuko dizuegu behar adina maiatzak 8 dituen honetan ohitura bilakatua zaigu dantzari txikiren ospakizuna, eta hori bera izanen da gaurko honetan eskainitako lehenengo erreportaia, hori bai Donibane Garazin izanen da aurtengoa, kantu bat eta hartzen letonak emango digu gaurko egunaren berri.

0: Goizeko 8:06 berriz ere ongi etorria ematen dizuegu Euskal Irratiak entzuten ari zarete eguerdiko 12ak bitarte goiza igaroko dugu elkarrekin beste eguna den honetan Donibane Garazira joanen gara usaia denez gaurkoan ere maiatzaren 8ak ari Bertan ospatuko baita aurtengo dantzari txiki eguna 9:00-10:00 bitarte harrera eginentzaie hurbilduko diren taldeei 10:00-11:00 landa desfilea iraganen da iriko karriketan eta taldeen ikusgarri izanen da 11:00 piknikaren ondotik ikusgarria eskainiko ondute hurbildu diren dantzariek eta atxaldeko 3:00 dantzaldia hartzen letona lankideak ematen dizkigu gaurko dantzari txiki egun naren baxetasunak.
1: Duginak egunon?
2: Egunon.
1: Ipagaldeko dantzarien biltzarrak dantzari txiki antolatzen du urte uziko itzordu haundia basena farran orten, hiriburuan Donibane Garazin.
2: Bai, orten ere, beraz maiatzaren 8:00 Donibane Garazin izanen gira.
1: Eta, zenolako egitaraua prestatu duzie?
2: Beraz, eguna hasiko da desfilearekin, desfilea egian zeak Donibane Garazin, gero frontenan ikanen dugu aurren dantza ikusgarria, 11:00. Gero guardiak eta erditan piknika, orta losalmenta bat izanen da, ostatu bat, eta jatsaldeko batak eta erditan dantza ikusgarri bat izanen da, kontserbatorioa dantzan, eta gero ahatsaldeko 3:00 bukatzeko eguna dantzalia bat.
1: Kontserbatorioa dantzan ikusgarri egin duzu, zer da kontserbatorioko dantzariak emandako ikusgarri bat?
2: Hori da, Iparraldeko dantzaren biltzarra, Iparraldeko kontserbatorioa eta Euskal Kultur erakundearekin elkarlanean Euskal Dantza COC bat sortu dugu 2024an, COC Certifika d'Etudes Koreografik delako bat, eta bi urteko formakuntza bat da, eta lehen promozioko ikasleek, haien ikasturte bukairako proiektuak aurkeztuko dituzte. Beraz, parte bat dantzaritikin, maiatzaren 8:00, beste bat maiatzaren 7:00, Arrixurin, Geran, Luson.
1: Hala, beraz, ikusgarri berri batez gozatzeko parada izanen dugu hor.
2: Hori da, bai.
1: Beraz, horrek ere balio du hurbiltzeko ikustera eta egin duzun bezala gero dantzaldia hor, ara, nahi duen guztiak algarrekin dantzan eta girohtan segitzeko.
2: Hori da, bai.
1: Desfila beraz karriketan einen da eta gero Ursaiako, ara, dantza eskolan emanaldi edo emanaldia baino dantzak emaiten dira, bo, nik oroitzapen bat heldu zait burura behin ikusik edo partarturik ere, eta hori da, Donibane Garaziko plaza kartuko ditu hor, lauki desberdinak, lauki bat izanen da hor dantza eskola batentzat eta izanen dira dantza desberdinak eta nahi dunak nahi dituen dantzak emanen dituzte, hori da?
2: Hori da, gero adinen arabera programa piskat antolatua izan da, beraz guiz ebe programa bat sortzen dugu, eta urtearen astapenean beraz hilairan programa bilaltzen dugu dantza talde guziei, gero programa urtean zer lantzeko, eta programa ere bilaltzen dugu musika eskolei, zenta musika eskoletako ikasleak joko dute ikusgarriaren musika, beraz haiek ere dantza zerrenda ukaiten dute irairan, gero aurrek dantzaritzikiko dantza errepertorioa lantzeko, dantzaritzikin parte hartzeko.
1: Hala, importanta behit, dantza zer da, musikarik gabe, prezeski hor, ez nekian, lan hori eramaiten zela, eta importanta da, ere musika eskolekin lan egite eta dantzaruntz ere eramaita, berbaitira musikariak dantzarentzat?
2: Hori da, segurta ba, bai, elkarlan bat da ere musika eta dantza elkartza eta hor dantzaritikin prezeski aurrekin ere bai, musika eskoletako aurrek ere parte hartzea bizik importanta da bai.
1: Zenbat aurre espero ituzie eta zenbat dantza eskolek parte hartuko dute?
2: Dantza eskolek, momentuko ez dakit prezeski zenbat, beraz, baina dantza taldeak hor aurten, beraz, geroz eta aur gehiago badira dantzaritikin parte hartzen duten taldeetan, eta hor duela biztailu urte 1400 aurrek parte hartzen dute, eta horten 1600 aur baino gehiago izanen dira dantzaritikin. Beraz, berri bizikion bat Euskal Dantzaren zat.
1: Hala, rigarria, zenbaki horiek, hor, Donibane Garazira jenen dira, baina pentsatzut gehiago badirela, denak ez direla bortxaz Eldu, idebetik, dantzaren egoera baikor ikusten duzie, behintzat gazte txoan, txipien aldetik bai?
2: Bai, bazira, dantzari gehiago segur ez talde guztiek ez dute parte hartzen, ala ere behogai dantza taldek parte hartzen dute aurten, beraz biziki konten gira.
1: Importanta da hor ere, dantzarien artean trukatzea, ikustea bestek zer egiten duten?
2: Bai, hori biziki importanta da, dantzaritzikoko helburu handi bat da, elkar ezagutzea, elkartzea hor egunean, dantzaritzikin, eta dantza programa baten inguruan ere, ber programaren inguruan aur guztiak elkartzea, talde desberdineko dantzariak ere elkartzea eta elgarrekin dantzatzea, bai, biziki hori da dantzaritziko helburu handiena.
1: Zein da, rakasta gehien duen dantza?
2: Beraz, hor ikusgarrian momentu batzuetan hor guzi-guziak parte hartzen dute, beraz, adin guzietako aurrak, beraz, hor, badira, momentu horako biziki-biziki berrak, bai.
1: Eta dantzoien izena bat emaitekotan?
2: Adibidez, zapatain dantza edo San Petrike edo horako dantzak.
1: Beraz, jende izanen da, giro polita, Donibane Garazien, mila seiron bat aurpasten badira, deia desfile horretan agigarria izanen da, plazan, da itzordia, rabotian, euria balin bada, pentsatu duzia jaialaiera, beste zerbait edo?
2: Ez, mire uski hor, euria iten balin badu, bom, ez ez toa izanen da hor, hor, sobra badira, best, jaial batera joateko, eta publikoarekin darena, beraz, bom, gu bizik positiboak gira, Aro, edek bat ukanen dugu eta, bai.
1: Eber, begu zuekin, positibutasun hori. Luzatzen dizuegu eta espero besta polita iragaita Donibane Garazi, mi esker.
2: Mi esker zuri.

0: Eta txirrindularitza zaleok adi, izan ere batzen gaituen ura lelopean gaur, ostirale honetan maiatzak 8 abiatuko da igandera bitarte Bidasoako itzuliaren 52. edizioa. Azken urteetan bezala, antolakuntza taldeak indar berezia egin du ibilbidea baztan malerreka eta bortzirietako errepideetatik ere pasatzeko. Hala, kilometro andana eginen ditu tropelak aurtengoan ere, eskuralde horietatik barrena, baita aratago ere. Bigarren etapa, Arantzan hasi eta Etxalarko Lizarritako lepoan bukatuko da, biharkoa hori, eh? Lasterketaren ikur bilakatu den Amaiurretik ere pasatuko da. Jorge Gartzia eta Eneko Iparragirre antolakuntza lanetan dabiltzanekin mintzatu da Paola Oskoz lankidea.
1: Ikusiko ditugu pixka bat zeintzuk izanen diren, aurtengo etapak erran dugun bezala maiatzaren 8 hasiko da, hortziralarekin, eta hor, bueno, aurten ere, pasaden urteko, ez, pixkot gidoi bera segituko duzue, Guadalupetik Jaizkibeleraino dauden 4 kilometroak, ba, erlojuaren kontra. Areko dira txirrindulariak, lehen etapa, ba, kronoa edo izanen delako, ez, eta, ba, oroitarazten digu, ez, pasaden urteko lehen etapara ere.
2: Bai, ja dana referentza guztik hartuta dituzte, iaz hor bazegoen zalantza, 10 minututik beti edo ez, azkenean 8 minutu inguru izan zen irabazlea Jaizkibel goran, truko hartu digote, baina bueno, berrez ere beste urte baten ba, ikustea zer dolako abiedura garatzeko gai diran txerrenduariak, guk ere truko hartu diogu etapa berari, eta beraz, ba bueno, errepikatzekoa, eta nik uste behintzat, eta ba gisa, edo rojupeko gisa, ba, lehiatu ditezken politenetako bat, ze Jaizkibel, ba, bueno, Jaizkibelen edo zerregin hor beti politezango da.
1: Bueno, bigarren etapa, larun batarekin, maiatzaren 9 hasieran aipatu dugu, ba, gaur hemen gonbidatu dugun Eneko kere parte hartu dula, ez, bigarren etapa hori osatzen, Arantzan hasiko da, dugun Eneko kere parte hartu dula, ez, bigarren etapa hori osatzen, Arantzan hasiko da, Lizaietako lepoan Etxalarren bukatu, eta

0: dakan itzuli bat mantentzeko eta hemengo txirrindulariak erreferente izaten jarraitzeko, ba itzuliak izan beharko lukela maila hortakoa. Egia hiru egunetara gutxitu zitzulia, lehenengo egunean erlojupeko bat motza 4 kilometrokoa izanik, baina nahiko limitatua gelditzen ginela, ez? Eta nola ez ibilbideak antolatzeko garaian, ba oso punto geografiko komplikatuan gaude, trafikoagatik, bai ipar eta ego Euskal Herrian mugagatik, Nafarroagatik bai, eta nahiz eta gustoen gogon ituzken beste ibilbide batzuk, iparraldea pasaz, edo beste mendate batzuk igota, ba, bueno, oso mugatuta gaude guk egiten nahiko genukeen baldintzatan lehiatzeko. Eta horren barruan, ba, guztiak kontuan hartuta, pues baldintzatako batzen bigarren etapa Nafarroan bertan izatea, bai hasita bukatu, ba genitu aukera ezberdinak, bai irteera eta helmuga izateko, eta bueno, bai ikusi genuen guk ondoen diseinatutako etapa edo baldintza honenak ekiko lituzken etapa hasi beharko lukela Arantzan, eta bukatu Lizarrietan, ba gehien bat txirrindulariei aukera ezberdinak emateko, hiru etapa ezberdin izateko, eta hiru egun hoietan ebai, ba txirrindulari hoien irabazteko aukerak edo estrategikoki talde bakoitzak dakan aukera, ba bueno, areagotu alizateko, eta horrela hola ziginen Arantzatikan. Argi genuen ebai, etapak luze izan bertzula, nahiz eta gure artean ebai, ba genitun zalantza edo kontrako iritziak, ez? Azkenean Euskal Herrian normalian asteburu bi ordu erdi, hiru orduko lasterketak lehiatzen dira, eta Espainia mailara atetzen ganean, edo are gehiago Europa mailara atetzen, baina 4 ordu, 5 orduko lasterketak dira, eta horri ikusten dugu diferentzia handiena, eta prestigioi mantentzeko, ba, baina genuen etapa oso luze batin, bere hortan perfilez amaiera aldea hain gogorra izango etzena, ba, jende gehiago animatzeko, zei gandian bai oso lasterketa gogorra dela, ez? Erlaitze igota gero helmugara iritsiz, baino zailtasun bat izan behar luke, ez? Lehen gortian beran bukatu zen bigarren etapa hau, eta bueno, beriziki zailtasuna handiek ez izan arren, eguraldiak baldintzatu zuen, amaiurreko paso hortan bueno, esaldi txiki bat intzen, eta azkenean bai esaldi bat iritsi zen, ez eta hasiera batean esprinean iristeko probabilitate handiagoa zen. Eta bueno, holako zerbait bilatzen genuen, ez? Lehengo urtekoan ikuste oso arrakastatua izan zela, egun bakoitzean lider ezberdinak izan genitun, eta aurten ba bueno, aseguratu nahi genuen perfil antzeko edo joera antzeko etapa bat izatea. Bino eguraldian baitan egon berrian, ba igora gogor batzuk sartzea, bino helmugatik urruti.
1: Aurtengoarekin segituko dugu, eta hirugarren etapa ere zehaztuko dugu. Hirugarren etapa igandearekin ospatuko da, goizez pentsatzen dut, eta Hendaian hasi eta Irunen bukatuko da. Hau ere, ba, ohikoa edo azken urteetan edo, ez, pixkat bidasoa itzuliaren hortasunean, ez, dagoen etapa da. Bueno, errandu bezala Hendaiatik hasi, Hondarribira pasatuko da, eta ondotik Aritxulegia, Gina, Pieda, San Martzial eta Erlaitz egoko ditu, urteroko moduan, 107 kilometro izanen dira, pixka bat gehiago, eta hau, ba, errandu bezala, ba, ohikoa izanen da, igandean ospatuko da berriz ere, eta hemen pixkatera bakiko da, ez, gehien bat zein izanen den, aurtengo bidasoa itzuliko irabazlea. Hau, bueno, hemen ez dakit aldaketarik dagoen, errenen diguzue, baino, ba, gutxi, ez? Hendaiatik hasiko dela eta gutxi gehiago.
2: Iaz bezala Hendaiatik hasiko da eta aldaketa bada, ba, Gurutze ordez Gaintxurizketa eta Arkale igoko ditugula. Gero aldaketak, ba, bere horretan ez daude, baina bueno, niko ere esaten dut eta hoieneko gehiago daki, urte pila bat daramazkigula etapa berdintsua egiten, amaiera berdinarekin, San Martzial eta Arlaitzekin, eta urte ezberdina da, eta horrendik ere truko hasti dutela hartzen. Hain gogorra da, deke oso aleatorioa da, beraz. Dena erabakitzen da hor, baina, bueno, etapa baka bere esarma.
0: Baina, azkenian urtez urte aldaketa txikiak sartzen jungea, eta aldaketa guzti horiek nik uste dut karreran eragin handia dutela, ez? Bai, baduela hamar urte zuzenean Gurutze igo, Aritxulegia gina Erlaitz eta Meta izaten zen, pixkanaka sartu zen musikoera bat gehiago, zela Arkale, gero Pieda, gero Guadalupe, eta, bueno, kilometroak luzatziakin, azkenean planteamenduak ere bai estrategikoki aldatzen dira, karrera ezberdinak ikusten ditugu urte zurte, eta nik uste dut dela ere bai oso polita, ez, baki guerla hitz dela azkenin erabaki gorra. Baina, bueno, lehen urtean, justo gure taldeak ingaina, azken igoran goian harrapatu zuten gure azken txerren

0: aria eta oain arte normalean ez da ohikoa egoera hortan iristia. Ta bueno, nik uste dut urtez urte kilometro gehiago sartzeakin eta naiz eta bereziki karrera luzia ez izan, ba gogortasun handia duen karrera etapa izanta, ba oso ondo egokitzen dela bidasoak itzuliak, bueno, esan nahi dunakin edo dakan prestigioakin, ez? Mundu guztiak ezagutzen du Espainia mailan etapa hau. Eta dena dakite, ostra, bai, azkeneko etapa, Extremaduran galdetu edo Valentzian galdetu, bai, azkeneko etapa, jo, ez dela pago gorrak, eta bar, eta, bueno, oso etapa ikusgarria, polita, eta gertuti jarraitzeko modukoa.
1: Hogeita bat talde izanen dira aurten, dagoeneko argitaratu dituzue baitare, ez? Taldek parte hartuko duten, nola osatu duzue, edo ze talde torriko dira, bidasa itzulira? Tartean zurea, eneko, Inkajarrura.
0: Bai, hobi da. Bueno, ongo dia, ba, urteroko taldeak, ez? Faiatuko ez duten euskal talde asko. Noski, ongo dia, bai, Bidasoako txirrindulariak parte hartzen duten taldekide guztiak, ba, behaiek behaien aukera izan dezaten, bai. Eta gero, ba, bueno, kanpotikan gonbiatutako oso talde indartsuak, espero dugunak, bai, itzuliari behaien ekarpena aitia, eta bueno, kanbotik interes asko jaso harren, ba bueno, kriba txiki bat ingenun, eta Jorge Serio jarri zen gai honekin.
1: Ederki, bueno, bukatzen hasteko galdetuko dizu, zer espero duzuen, aurtengo bidasoa itzulia, aipatu dugu pixka batez, etapak nolakoak diren, eta badaki guain zinetik ere, ez, gutxiko betin nola moldatzen aldiren txirrindulariak etapa bakoitzean, baino ez dakit zer espero duzuen, bueno, ba, pixkat horrela pentsatzea, ez? Zeinek irabazten alduen, norri biltzen alden ongi aurtengo bidasoa itzuliko errepideetan, edo?
2: Nik espero dut, eguraldi hona egotea. Hori da, nengua, zen motoan eta bizikletan ibiltzeko, ez dago esterik, sano ibiltzerik. Eta gero, simplemente, ba, bidasoa aldeko herri guztietako jendea errepidea ateratzea, txernulariak animatzera, eta, bueno, jendearen implikazio hori ikustea. Ikuskizun aldetik, badakigu txirrinduari onak ditugula, eta nik uste, batez ere Kajarroaleak Jaizkibeli mendekuri hartu nahiko diola, ez?
0: Bai, egia esan lehen gortian, gure taldiak etzun oso maila hona eman. Lehenengo egun hortan, bigarrenan saiatu ginen, buelta ematen, da hirugarrenin areta gehiago, bino, bueno, etzen gure izen aurten mendeku hartuko dugu, seguru. Bino, bueno, nik espero dutena da, egun bakoitzean aurpegi ezberdinak ikustia, protagonista ezberdinak, eta karrerare bai ezberdin jutia, bai, bueno, lehenengo erlojupekoan, emozio handia duten da, azkenin segundu gutxitako diferentzia, ia iziak nola jotzen du, alde, kontra, eta horre baldintza asko ondatzezke. Eta urrengo bi egunetan, ba, aukera ematen du diferentzi hoiekin ta, ba, jendia gehiago arriskatzia, ez? Lehenengo egunean ia dena galdu duen txirrindulari batek, ba, urrengo egunean ja, bai esaldi badela, edo urrutitik jotzeko, bueno, ausardia gehiago izaten du, eta espero dugu, ba, bueno, egun bakoitzean, diferente, aurpegi diferenteak ikustea.
1: Ederki, ba, ez dakit zerbait gehiago duzuen errateko, edo listo, ederki, ba, bidasoa itzulia, horretarezko dugu, maiatzaren 8-10 ospatuko dela, 21 talde izanen direla bertan leian, berriz ere, ba, goi maiako txirrindularitza ikusi ahal izanen dugula, bidasoako errepideetan, eta animatuko dugu jendea, ba, errepide bazterrera ateratzea eta lasterkari hauek animatzea. Eta zuei, ba, mila esker, Jorge eta Eneko, gurekin izateagatik eta hau kontatzeagatik, zorte hon.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 8 eta 33 minutu ditugu, oraintxe esnatu bazarete edo duela gutxi irratia piztu baduzue, ongi etorriak gaurko honetan ere, ostiral honetan ere, Euskal Irratietara Amikuzeko irratia, Irulegiko irratia, Xiberoko botza, gure irratia eta Antxeta irratia Euskal Irratiekin batera denak elkarrekin maiatzaren 8 honetan. Eta asteburukoak aipatzuz abiatu dugu, baita gaurkoak ere, dantzari txiki ospatzen baita gaurko honetan Donibane Garazin, Bidasoako itzuliare gaur bertan abiatzen da, horren berri ere nola edo ala emanen dugu irrati hauetan, eta lur horixe da Maioien Art eta Juantxo Zeberioren lan berriaren izena. 15 urteren ondoren elkarrekin plazaratutako diskoa da. 3 urtez landu dute denboraz eta patxadaz sortutako proiektu berezi hau. Diskoak lurrari buruz hitz egiten du, gure lurraz, baina baita lurgabeen errealitateaz ere, bereziki Palestinako minaren oihartzuna ekarriz mahai gainera. Musikalki Maioien Arten diskorik berezienetarikoa da. Kantu bakoitzak mundu sonoro propio bate osatzen baitu. Bere baitan ari sekzio ederrak, gitarra elektrikoa, arpa, bateria, elektronika, ukitu finak ere baditu eta abar luze bat entzun daitezke bere baitan. Olaia Intzi Arte, Miren Narbaiza eta Julen Asiagi bezalako kolaboratzaileak ere ba izan ditu berarekin.
1: Lur Maioien Art eta Juantxo Zeberioren lan berria, erranduzun bezala, 15 urteren ondotik elkarrekin plazaratutako diskoa. 3 urte mandute proiektuaren burutzeko, eta Maioien Art eta Juantxo Zeberio gurekin izan ditugu hain zuzen, azken honek haien ibilbideaz hitz egin digu.
2: Bueno, esaten dugunen 3 urte zibili garela prestatzen, badiru 3 urte bakarrik hori egin dugula. Ez da hori izan, baina bai egia da nolabait badagola momentu bat ez maie, astapen momentu bat bezala, eta hori izan zen genozidio horren hasiera hortan justu kontzertu bat genuen Bergarako seminarioan hain zuzen azaroan, 2023ko azaroan, eta hilabete lehenago pasatu zen, hasi zen Amets Gaizto guztia, ez? Zuk esan bezala 70 urtez hor dirauen zerbait da, baina gordinago eta nabarmenago izan dan eta zuzenean filmatua izan dan genozidio hau, ez? Orduan, poiztu zitzaigun momentu hortan kontzerturako zerbait egiteko grina, kantu hau ateratzen iaia bapatean, han kontzertu hartan eman genuen kantu hau, gero ia da gainak zuzenen grabatu zuen kasualitatez bertako teknikariak, eta grabaketa oso txukuna zen, eta gero ibili da bai manifestazioetan, bai hainbat lekutan kantu bat gehiago bezala, ez, Palestinaren ingurukoa, eta bai pixka momentu hori izan zen, esan genduna, eta zergatik ez gehazten lanean, proiektu berri bat egin, ez.
1: Egan bezala, lur deitzen da albuma, diskoak lurari buruz hitz egiten du, gure lurraz, baina baita lur gabeen errealitateaz ere, bereziki Palestinako minaren oihartzuna ekarriz, Maioien Art eta Juantxo Zeberio.
3: Hasteko gu gira lur, ezke, hau astapeneko oroitu behar dugu, beti honekin. Eta gero gauza desberdina sortu dira.
2: Lurrek esan nahi asko ditu, ez? Batetik oso hitz eta erabilia da, baita bai diskoetan, ez da lehenengo diskoa lur izena duena, ez da lehenengo taldea lur izena duena, baina oso garbi ez genizkien buelta gehiago eman, lur batetik bertako baserrian jatorrizko izenako ez banabil, ez mahi, lur izena zuen. Gure lurra zari den disko bat da, bai Maiiren eta nire lurra, batetik lur berdina da, baina baita ere muga batek zeharkatzen duen lurra, ez, hegoaldean, bera zuek iparraldean. Hortaz ere hitz egiten du, bakoitzaren gure lur horren bi aldetako ikuspuntuaz, hitz egiten du munduaz, hitz egiten du naturaz, lurraz ere, ez. Baina nik uste nagusiki eta hori Maiik zuzen duken hau ez bada, hola, lurgabe ez hitz egiten dula, ez? Eta hori pizkabat Palestinako, bueno, genozidio guztiontan ikusitakoaren ondoren, eta, bueno, ba, zoritxarrez lehen, ba, bueno, ni gazten nintzenen, ba, ikusten lehen du, ba, Yasir Arafat, eta OLP, eta hori danak, baina, bueno, pizkabat urruneko kontua, gaur sartu zaigu barruraino Palestinako, ba, hilketa guzti horiek, 70.000 pertsonatik gora erailak, denetarik, umeak, aurrak, gazteak, emazteak, prentsa, komunikabideak, unibertsitate guztiak, ikasleak, danak ez, eta lurrik gabe da hon jendea, ez? Gaur egun ere, nahiz eta badirudien gerra bukatu gala, egunero haidea asentamentuetan, zetlerra hauek, ba, bereien etxetatik botatzen, zakurrak bezala, orduan, bon, izko honen izenburua, nik uste gehien bat, beraiei eskainia dela, ez?
1: Musikalki Madi hoien arten diskorik berezienetako bat da. Kantu bakoitzak bere baitan mundu sonoro propio bat osatzen du. Ari selekzioe de rak, gitarra elektrikoa, harpa, bateria, elektronika ukitu finak eta abar luze bat aurki daitezke bertan. Olaia Intziarte, Miren Narbaiza eta Julen Asiari bezalako kolaboratzaileak ere parte hartu dute diskoan. Albuma jadanik plataformetan entzun edo erosi daiteke.

0: Eta hemen duzue, Esteban Bastie lankideak aipatu digun gixan, Maili Oienart eta Juantxo Zeberorien lan berria dela eta Lur izeneko lana dela eta entzun dugune kantu hau ezantz, ba proiektu honen baitan, besteak beste, Olaia Aintziarte, Miren Arbaiza eta Julen Asiagi, aritu direla elkarlanean. Zortziak eta berrogeita bost minutu ditugu, egun sentia biziki baiko resnatu da kostalde hontan behintzat, zero nahi baldin baduzue amarretatik landa eginen dugun kantu eskaintzen tartean, errango diazue barnekalde hortan behelainorik edo ekaitz tankerarik baute duzuen. Kristof Arotzaren gure kirole kazetariak kirolaren berri ematen digu.
1: Iguruntzuri eta urua eja. Amairuko errugbia aipatu zasiko dugu gure berri sailak gizonetan Ipar Euskal Herrian berpisteko sede hau kanbaitzuten zale batzuek jaz Frantziako Nazional Iru maila apalenean bururatzen ari dira lehen denboraldia eta txapelketako finalerdia jokatuko du Euskal Amairu taldeak igandean Tuloneko zelaian. Renaud Davan taldeko hirugarren lehoa.
2: Orain bete du bere lehen urtea Euskal Amairuk eta lortu dugu izaiten bigarrenak ormende baldeko txapelketan. Eta beraz joan den igandean joztatu gira final ordenetan eta irabazi dugu, beraz aukera dugu hor final erdia joztatzeko Tulonen elduden igandean. Hoiek izan ziren lehenak ekialdeko txapelketan, beraz ikusiko dugu, ez ditugu bat ere ezagutzen, pentsatzen dugu azkarrak direra. Baina gu joanen gira gure indarrekin, gure konfientziarekin eta deus pentsatu gabe azkenean jostatuko gira beti jostatu giren bezala. Irabaziz gero, igotzen gira, hori da ez dakit xarion bat denez, zenta nazional bian dibidez baduzu Corbeil-Essonne, ara Parixe ondoan, baduzu Le Trez Catalan, baduzu Avignon, beraz, ara, bideak egiten dituzu ara ere, baina merezi badugu joanen gira, arazori gabe, eta ondoko saria finalean izanen da trofeoa.
1: Toulon Euskal Amairu finalerdia igande arratsaldeko hiru orenetan iraganen da Toulonen. Amabosteko errugbiari lotuz Pro D bi mailana azken aintzineko eguna, bederatzi hontan arratsuntan bezien ariko da BO. Sailkapena begiratuz, amairugarren da BO, berrogoita bederatzi punturikin, amalaugarren bezie berrogoita zortzi puntu, bat gutiago beraz, amabosgarren Monde Marsan berrogoita sei, eta azken lekuan Karkason. Karkason nazional mailarat jautsiko da, Monde Marsanek barraja jukatu beharko luke, zaila baitute landestarek, Kolomie bigarrenaren zelaian ariko baitira arratsuntan, eta ondotik azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason errezibituko du azkena beraz elduden astean, hala, bere geroaren eskuda edo jabe da BO. Top amalau txapelketan oita irugarren eguna larumbatuntan, Baionan, bostak oita bost gutitan, Avironek Bordele Begle errezibituko du. Federal bian, final amasei erenetako joaneko partida jokatuko dute azpandarrek bazazen, eta itzuliko partida igandean sortzi aste baten buruan beraz, Chapitalian. Itzordu hartzeko ere, igandean sortzi, Federal iruan, final amasei erenetako joaneko partida jokatuko dute Xibrotarek, Barkose Mendikotak, Lebezu Segalan. Emazteetan, Elite bi mailan larun batuntan ariko da AS Baionako taldea, Parixe aldean, Stade Franceren zelaian. Pilotan trinketean, berezkoetan, garaziko lehiaketako finalerdiak jokatuko dira asteleenean, Donibane Garazin beraz, lau orenetan Teiori Dufo Lafite Luro, eta maiz Unai Etxeberri, Hospital Laje, jakin ere, elduden astezkenean pilotarienak angeluko lehiaketaren finala jokatuko dela. Ezker paretan, final laurdenetako ligaskako hirugarren eguna, larun batuntan Iruñean, Peña Larrazabalen kontra eta igandian Tolosan Artola Zabala, beste multzuan Dario eta Laso finalerdietarako sailkatu ziren joan den asteburuan. Futbolean gizonetan, Nazional bi mailan ez da gehiago deus jokoan Avironentzat Maleiruski, larun batuntan Chateaubrianen hariko dira suri urdinak eta hirugarren dira, eta ez dute gehiago paradarik igaiteko. Nazional iruan gauza bera angeluko jenetentzat, bosgarren dira saikapenean eta larun batuntan Kane Jusionen zelaian hariko dira. Ligan, gauzak tinki dira sailkapenean eskualdunen artean, lehenik partidak aipatzeko, ostiraluntan bederatziontan Levante Osasuna, larumbatean biontan Elche Alabes, eta beste bi eskualtaldeek errezibituko dute, larumbatean bederatziontan Errealak Anoetan Betiz, beraz, eta igandean lauak eta laurdenean Atletikek San Mamesen Valencia. Atletik zortzigarren da, berrogeita lau punturikin, gibeletik justu puntu bat gutiagorekin Erreala, bederatzigarren, amargarren Osasuna, bi puntu gutiagorekin Atletiki konparatzeko, eta emezortzigarren da urunago Alabes eta Lanierean, oita amasei punturikin. Emazteetan, ligan, oita sortzigarren eguna, larunbat eguerditan Erreala Granada, larunbatean lauontan Eibar Alama, eta larunbatean sei orenetan Atletik Akoruña, Erreala irugarren da eta txapelunen ligarako jada selkatu da. Eskubaloian emazteetan, nazional bat mailan ogoita laugarren eguna, igandean bi orenetan logagelan Euskal Kostak Mioz biganoz errezibituko du. Nazional bian ogoigarren eguna, larunbatean bederatziontan, zibero hariko da turnefeuien. Gizonetan, nazional bian ogoita batgarren eguna, landierian dira sailkapenean eskualdunak, biak hariko dira zazpiontan, larunbatean endaiak puzoz errezibituko du eta zibero balman hariko da. Nazional iruan kasu arreta edo atentzioa ezarriko dugu Irisagin, Airoski gelan larunbatean zazpi orenetan Irisartarak taldeak pezak erzebituko du, basena fartarak liderak dira, eta irabazten badute, itzuliko dira nazional birat hots iganen dira. Ligan oita sortzigarren eguna igandean sei orenetan Morrazon zela iratuko da Irungo Bidasoa. Txirrindularitzan bi itzordu bukatzeko, igandean Euskal Ziklo iratin geindi biliko dira, kanbotik abiatuz, eta bestalde, Tiraluntan abiatuko da eta igandera arte, Bidasoa itzulia berrogeita amabigarren edizioa izanen da batzen gaituen hura lelopean, azken urteetan bezala, antolakuntza taldeak indar berezia egindu, ibilbidea baztan Malerreka eta Bortzirietako errepideetatik pasarazteko, eta horrela kilometro handana eginen ditu tropelak aurtengoan ere eskualde horietatik, zehazki bigarren etapa Arantzan hasi eta Etxalarko Lizarrietako lepoan bururatuko da, lasterketaren ikur bilakatuko den amaiurretik ere pasatuz.

Goizeko 8ak eta 57 minutu ditugu, laster 9ak dira eta ba argizari entzuteko parada izango dugu 9etatik landa, 10etatik aintzina aldiz kantu eskaintzen tartea izango dugu eta ondotik ba jarraituko dugu ohi bezala eguerdiko 12ak arte maiatzak 8 ditu gaurko honetan elgarrekin pasako dugu goiza. Bihar Usaiako programazio izanen dugu eta igandean goizeko 10:30etatik landa Senpereko aintziran izango gara Euskal Irratiak zuzenean Seaskaren urteroko bestan emankizun berezia beraz Senpereko lakutik 9etara heltzeko Benito Lertxundiri emango diogu lekukoa eta esan da bezala argizariren atal bat izango dugu.

0: Euskal Irratien sareak webgune berriak estrenatzen ditu. euskalirratiak.eus,
1: gureirratia.eus,
2: Sibioko botza, txaka.eus,
3: irulegikoirratia.eus.
0: Webgune batetik bestera nabigatzeko aukera berriarekin, segi ezazue gure aktualitatea eta entzun elkarrizketak osorik eta gure podcastez goza. Euskal Irratiak entzun, bizi, partekatu.
4: Argiz hari.

0: Argizari.
1: 1957ko buruilaren sortzia luzea izan zen Claudie Marcel Dubois eta Magi Pichone Andral etnomusikologoentzat. Bertsularien ondotik, Garazin gelditu baitziren garaiko menditarrak korralaren grabatzeko. Tradizionalistak iduritzen bagatza izkizu ere astapenetik hasgaiten.
0: Agur jaunak, Arnaud Bourdet, Donibane Garazin.
1: Bai, moda saharrekoa da kronikaren abiatzeko molde hau. Gainera, 1957an, etzen oraindik jaun eta anderean aipamenik kantu honetan. Berantago, etorriko baitziren bertso araberituak.
0: Laua izetara abes batza.
1: Generoa kontutan hartzen duen bertso honek eztabaida pizten du. 2015ean EHUk bere bertsoa atera zuen, baina guk badakigu aspaldian Maixan Arbelbit zenak idatzia zuela eta iparaldeko hainbat korotan kantatzen dela 2015a aintzin ere. Ez dugu hemen hauzi hori surituko. Goazen jatorrizko kanturat. Hunek ere ipuinetik badu eta kontakizunaren bertso desberdinak aurki ditzake interesatua denak. Egan dezake eguna, aita Donostiaren artikulu baten haritik, besteak beste 1918an lehen aldikotz himno bezala emana izan zela Oñatiko Eusko Ikaskuntzen lehen kongresuan. Kongresu garrantzitsua dugu hau ondoko hilabeteetan sortu baitzen Eusko Ikaskuntza egitura eta kongreso horren ondorio ere izan baitzen ondoko urtean Euskaltzaindiaren sogera.
0: Aste bateko kongresu importante horren azken egunean, erakundeetako ordezkariak, antolatzaileak eta hizlariak elkarri eskuak eman eta plazara atera ziren dantzara. Erriaren aurrean, elkarrekin dantzan eskuz esku. Aurreskoa dantza kolektiboa izanik sokan parte hartzea, sokako kide izaitean zetzan ohoreak.
1: Huna zer dion dantzan.eus atariko 2018ko artikulu batek. Egunez egun han gertatu zena zerrendatuta, azken eguneko aurreskoa aipatzen du artikulu berak.
0: Itxiera ekitaldiaren ondoren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako diputatuek aurreskoa dantzatu zuten plazan 27 gizon sokan. Pedro Laskibar diputatua izan zen aurreskoa eta Jorge Satrustegi aritu zen azesku. Zerbitzari lanetan berriz aldundietako hiru presidenteak eta Ladislao Zabala. Maria Gordoa, Oñatiko alkatearen alaba, gonbidatu zuten aurreskulariak dantzatzeko eta Bizkaiko aldundiko presidentearen emaztea azeskuaren dantza jasotzeko. Ondoren, beste 25 emakume sartu ziren sokara. Ikusleek gogo biziz txalotu zuten sokadantza eta dantzarien lana. Dantzaren ondoren, musika bandak eta bertsolariek hartu zuten lekukoa.
1: Ehun urte ospatu ziren toki berean, soka dantza muntatu zen ere, baina 2018an gobernu buruek, Barkos, Urkulu eta Etxegaraiek uko egin zioten aurreskoa dantzatzeari. Gertakariaren ondorioz, oier Araolazak idatzi artikuluaren irakurtzerat gomitatzen zaituztet.
0: Ez dago aurreskurik sokarik gabe, oier Araolaza, dantzan.eus, 2019ko abenduaren 18an.
1: Gure kantura itzul gaiten. Oñatin kantatu bazen ere Agur Jaunak, urteak lehenago sortu zen kantua zen. Pilota munduaren inguruan, iduri luke 1850ko partida baten ondotikakoa dela. Gehienetan, Urtsale edo Manuel Francisco Lekuona Oiartzungo pilotariari lotzen zaio. Hau, luzeko jokalari ikaragarria omen zen. Pilotari horrek, behin iparaldean egin partida baten ondotik, Garazin batzuentzat, Maulen bestentzat, entzuntzukeen lehen aldikotz. Partida irabazi onduan, ostatu batean ospatzen ari zela, tokiko kantari bat hurbildu zitzakon eta denak liluraturik eta mututurik Agur Jaunak entzuten gelditu ziren. Hau etzen kantu soila izan, baizik eta ondoko desafiorako proposamena. Historiak dio, desafioa onartu eta berriz ere irabazi zuela Urtsalek. Agur modu gisa, azken utxune bat azpimarra dezagun, melodiaren jatorria. Jose Luis Antxorena Mirandak artikulu interesgarria publikatu zuen 1989ko txistulari aldizkariaren 169. zenbakian, Euskal Kantuen melodiaz preseski. Beste hainbesteren artean, Agur Jaunak hortaz lagun diplomata batek kontatua azaltzen du. Lagun hori, Friburgeko jatetxe batean zela 1955ean, tokiko musikari bat melodia honen jotzen hasi zen. Jatorria eskatu zionean, Bienako aire zahar bat zela iardetxe zion. Gure euskal diplomatak berriz hau euskal doinua zela. Biek beren airea kantatu eta ados jarri behar omen izan zuten bi doinuak doinu berdin bakarra zela.
0: Euskaliko orkestra, pandemia garaian, elkartasunez.
1: Geroztik, doinu hau Euskal Herrian errotu zen, baina nere Euskal Herritik mundu zabalerat hedatu.

0: Sally, Sally. Jaiki, jaiki, Donibane garaziko korua, mila behatzen eta berrogoita zazpiko irailaren sortzian Donibane garazin.
1: Menditarrak korala dugu hemen entzuten. Erran behar da garaziko gorrien aldean gabiltzala. Horreita az dezagun nundi gato zen. Hogoita hamar, hamarkadan, Euskuin muturreko ibarnegarai politikari garaztarrak sortu zuela surien musika eta dantza taldea. Parean, gorriek, La Lire Orfeoia sortuko zuten, menditarrak taldea honen parte delarik. Kasu, garazin gira berroita zazpian, hau da, garaztarrak talderik ez da oraino, baina suriak eta gorriak bai. Batzuentzat, Pepon eta Don Camillo, Ivet Germenek soka erakusketarako egin elkarrizketan dion bezala, mintzoak atarian. Beste batzuentzat eskuineko euskal kontserbatismoa frantses berrikuntzaren kontra. Hemen, garazi herri erdikoak ditugu, herrient eta beste. Gure lekuko batek beresten ditu herri barneko hauek frantziari itzuliak eta auzoko herrietakoak euskal ruralitatean oraindik bizi direnak.
0: Kampainotarrak diragu, menditarrak korua.
1: Arno Burdet da talde juntako zuzendaria. Burdet, Jamuntxo Orkestrako musikaria izanen zelarik ere zomeit orte berantago. Faustin eta behiren eskolaren segida dugu hemen beraz, Faustin bera, hoita hamaseian zendu zelarik.
0: Faustin benta behiri buruzko seitasun gehiago nahiko lukeenak bestak beste Michel Ornageren artikulua irakur dezake. Faustin benta behiren neragina Baxena Farroako musika eta dantzetan aparteko kasu bat, txistulari aldizkariaren 156. alean argitaratua eta dantzan.eus atarian ere irakurgai.
1: Gerlaren ondotik beraz, berrogoita hamarkada hastapenean sortuko da Jamuntxo Orkestra, hoita bost urtez plazaz plaza ibiliko den taldea. Hainitzen eganetan talde honi zor diogu jauzien iraupena gaur egun arte. Hauek zuten dantza eta kontradantza errepertorio aman komun bat zabaldu. Errepertorio horrek herriaren batasunean bere eragina zuelarik gure informatzaile batzuen arabera.
0: Arno Burdet eta Antoine Pierre Estegi saxofoian. Leon Alfaro, François Arabit, gure Jimmy Famatuaren aita, eta Pierre Cléris akordeoian. Beinat Arosagarai basuan, Dominique Germain tromboian, Jean-Pierre Etxearen eta Guillaume Etxebarren etxesuri trompetan, Dominique Larald edo J.B. Salaberri baterian. Jamuntxo Orkestra, kampainatarrak fandangoa, Bosgarren Bal Champetro Pei Bazk diskotik hartua.
1: Erran bezala, bi bateria jole desberdin agertzen dira taldeak egin dituen disken artean. Bata, Jean-Baptiste Salaberri eta bestea, Dominique Larald, Txin-Txin goitizeneko bat. Biak, azpandarrak omen. Txin-Txin hori, gazterik hiltzena, gaur egun famatuak diren Vicente eta Peio Larralde pilotarien aitatxia zelarik. François Arrabitekin arituko zen berantago Baxena Farroko eta Siberoko hainbat esteietan. Bateria, Arrabitaren etxen uzten zuenez, Jimmy baliatzen zen astean zehar bateria ikasteko. Txin-Txin gazterik hiltzenean Frantxoak semeari gantzion. Larun batean, esteiak batitiagu, aritu beharko dukenekin. Horrela hasi omen zen Jimmy Arrabit, plazaz plaza bateria jotzen.

0: Arnaud Burdet da koroaren zuzendari gisa ari zena beraz. Horritzen ziste berak zuen kantatu Agur Jaunak kantua Antzineko Kronikan. Sokolainako semea zen, ene belaunaldikoek Kalaka izenarekin ezagutu duten plazako ostatu hori atxikitzen zuten bere aitamek. Arnaud, bera, ferratzailea zen eta musikaria noski. Saxofoia jotzen zuen besteak beste. Claudie Marcel Dubois-ren notetan atxamaiten ditugun informazioak horiek dira.
1: Arnaud Burdet, 1898ko txailaren behatzian sortua, Donibane Garazi, Aita Biarnesa, Ama Euskalduna, Ezkondua, emaztea garaztara, Marexal Ferratzaile, 19 urte terdirekin zertifikata ukana musika bakarrik ikasi du, Bordalen bizi izan da urte batez, gerla egindu, menditarrak korala duela 15 urte sortu du bakarrik tokiko elementuekin.
0: Garaian, musika eskolarik ez. Arnaud Burdeten etxen ikasten zuten musika garaztaren parte batek, Arnaud Burdet edo Auguste Steck izan ziren garaiko formatzaileak. Iduri luke Burdetek gehiago sokak erakusten zituela, mandolina talde bat ere osatu omen zuen garai batean garazin. Eta Steck zen haizezko musikarien formatzaile. Musikari zaiteaz gain, gehienak kantan ere ibiltzen ziren noski.
1: Bilin Bolon, menditarrak, 1957ko

0: Argis-Hari.
1: Argis-Hari.
0: Argis-Hari.
2: Argis-Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxix bidartekin.
0: Argis-Hari.
3: Mendita koroaren beste ale bat entzun dezagun 1957ko irailaren 8 hortan Claudi Marcel Dubois eta Marie Pichonet Andralek koro mistoa grabatu bazuten lehen parte batean gizonena grabatu zuten ondotik. Ez dugu xehetasun handirik jakiteko nork ziren gizonen arteko talde horretan. Garaziko Monique Iriart andereak erakutsi zaukun menditarraken argazki batetaik eman izen batzuk baizik ez ditugu.
4: Nanot Lustalo, Arakinaren alaba, Nieba Garagista, Jean Goyenetz, Café de Navarrekoa, Ivon Ardieder, Etxeleko Tindalaria, Jacqueline Garikoitz, Lustaloren alaba, Nanot Etxeverz, Nieba Bestenaibat, Michel Germain, Therese Eskand, Pierre Eskanden arreba, Fifin Etxandi, Pierre Etxandiren esposa.
3: Pentsa daiteke hauek hor direla entzunditugun kantarien artean, bainan bi paristarek ez dute aurrelako informazio zehatzik utzi taldeaz. Jadanik aipatu ditugun jamuntxo taldea sortuko zutenak, baita ere laster entzunen ditugun bakarlariak hain segur hemen ditugu ere kantari. Informazio hauek molde hipotetikoan hartzekoak dira haatik.
4: Maritxu Nora Zoaz, menditarrak koruko gizonak, 1957ko irailaren 8an

0: Garaziko informatzaile berak la lire gorrien taldeko koro hau Orfeoi gisa orkestu dauku. Horrek digresio baten aitzakia eman daukularik. Zer dira Orfeoi hodiek eta nundik datoz? Huna, Laurent Chenot ikerlariak diona.
1: 19. mende astapeneko mugimendua da, Paristik abiatua, askifite Frantzia osoan eta Frantziatik kanpo edatuko dena. Chenot kondatzen duenaz lehen Orfeoia Parisen sortu zuen Guillaume Boquillon delako batek 1890 urtetan. Elburua eskola publikoetako kantuaren erakaskuntza antolatzea zen. Ikerlariak erraiten duenaz, garai haietan musika irakasten zen 8 gaietariko bat zen eta ikasle bakotsak oren bat musika, hots, kantua, egiten zuen egunero.
0: Orfeoia izenak ere badu kondatzekorik, Orferen mitora teramaiten bai gaitu. Orfe zelarik, Greziako mitologian poeta eta musikaria. Bi arte hauek erakaskuntzan beste leku bat zuten garaiak ditugu hemen aipagai. Eskoletatik jendarte maila guzietarat hedatuko zen beraz musika iziketa. Kantu taldeak sortuko ziren eta hainbat tokitan musika tresnen irakaskuntza ere garatuko zelaik. Laurent Chenot, Orfeoi horien historioa luz eta zabal aztertu du Bigor aldeko kantarien tradizioan oin. Orfeoi horien historioa luz eta zabal aztertu du Bigor aldeko kantarien tradizioan oinarrituz. Bere tesia gomendatzen dizuegu.

0: Jatorrian, jendarteko maila desberdinetaik datozen pertsonen arteko batasunak dira orfeoiak. Elgarrekin kantuzari direnak, herriko egiturak bezala ikusten ditu Laurent Cheneau ikerlariak. Herritaren arteko elkartasunaren eragile, heien herriaren kantatzeko prest behar den okasioneetan, aurkezpen turistiko herriko hilen omenez, edo herria jokoan den erronka bakoitzean. Harmonia sortzaile gisa aipatzen ditu Cheneauk.
1: Maiti anuntzira, mendetara koruko gizonak, 1957ko irailaren 8an Donibane Garazi.

Gure herrian ezagutzen dugun koralen usta Orfeoien mugimendutik etortzen den ezin dugu erabat bai estatu. Mainan bai, mugimendu hori Euskal Herriratu ere zela egan dezakegu. Hemen ere, helburut berdinak animatu zituzten herritarrak Orfeoiak sortzera. Egan nahi baita, herriaren musika eziketa, herriko esioa, herri nortasuna. Ipar eta hegoaldearen arteko desberditasuna hatik litzateke hegoaldean sortu orduko nortasunaren ikur bihurtu zirela Orfeoiak, abertzaletasunaren aldarrikatzeko molde artistiko eta soziala.

0: Iparraldean haatik Frantses Errepublikako koadroari lotuak gelditzen zaizkio, Garaziko korre hau bezala agian. Bigorren Le Montagnard, Garazin menditarrak. Gaien aldetik haatik, Garazin grabatu kantuetan abertzaletasunaz hatz gutxi. Iparraldean gira, Garaziko gorrien artean. Hainbat urtez halere, euskal kantu tradizio baten transmisio lekoa izan entzen menditarrak koro hau, Euskal Herriko beste hainbat koroen artean.
1: Oilanda gazte.

0: Argis-Hari.
1: Argis-Hari.
0: Argis-Hari.
2: Argis-Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxes bidartekin.
0: Argis-Hari.
1: Gizonen korotik emazteetara pasagaiten. Oroak askoz gutxiago entzuten badira ere bilketa honetan, hein mugitzago batean hor dira halere. Aipaditzagun lehenik zaldun bidea izpak, bietaik zaharenaren berri utzi dauku Klodi Marcel Duboak. Edurne deitzen da, hemezortzi urte ditu eta ile apaintzailea da Garazi aldean. Jatorriz, Bilboko familia dela apuntatu du ikerladiak. 1987an apuntatu du ere, baduela 10 urte Garazin dela. Apuntean arabera, behiz, 14 urteko aizparekin kantatzen du hemen. Entzun ditzagun lehenik zaldun bidea aizpak.

0: Ez dugu paristarren apunteetatik xehetasun gehiago bildu, baina Bilboko familia izaiteak eta 1937an Garazira iritsi izanak arreta piztu dauku. Edurne eta Aizpa, Garaziko zitadelarat ihesean etorri ziren Bizkaiko errepublika jalabak dira. Horren froga, atseman dugu Txomin Iriart urrutik egin ikerketan.
1: Txomin Iriart urruti. La citadelle, colonie d'enfants réfugiés de la guerre civile espagnole, 1937-1939, master UPPA, 2000 ta Amalawan.
0: Hainbat elementuen artean, Iriart urrutik zitadelan egon ziren haugen zerrenda emaiten du. Izenen artean, agertzen delarik Edurne Zaldumiderena. 1937ko ekainaren 24ean iritsia, Gernikako bombardaketatik bi hilabeteetara. Egun horretan, 500 haur iritsi ziren fasisten esku erori berri zen Bizkaitik.

0: Diart urrutik argitaratu zuen Zitadelako haugen zerrenda Euskal Gobernuaren zerrendatik hartua dela dio. Honen arabera, Edurnek 6 urte zituen Garazira iritsi zelarik eta mundakatik zetorren. 1957an apuntatu adinak ikusita, aizpak 2 urte zituzkean 1957an. Dena den, 10 urte berantago elgarrekin grabatu zituzten gure bi paristar etnomusikologoek.
1: Neure semearen seme. Mila behatzen eta berroita zazpiko irailaren sortzian. Doni Bane Garazi.

0: Bi aizpek grabatu zuten kantu bakarra da, baina badu bere garrantzia. Entzun duke zuenez, bizkaieraz da.
1: Neure semian seme, neure hilo balastana. Ezeik aiztu aitonak irakasten dauzkana. Lehenen, maite egik beti geure jangoikoa. Eta honen urrengo, Euskadi gure ama.
0: Eusko ikaskuntzako ibiltegiaren arabera, Euskal Abestijak bilduman publikatua izan zen. Ekeren webgunerako John Bagues Erezbileko zuzendari ohiak egindako kantu bildumen historian, hona zer dion Euskal Abestijak bilduma hontaz.
2: Bilboko Euskal Gazteriaren Euskararen batzorde bereziak, Euskal Kantu Herrikoiak publikatu zituen Euskadi Egunkarian Euskal Zale Baskuna argitaletxearen bitartez 1915. urtean. Guridik, Donostiak eta Azkuek moldatutako doinuak bildu zituzten hor, beste hainbat moldatzaileen ondoan. Berantago, kantuak bildu eta hiru herri kantutegi publikatu bide zituzten.
0: Euskal Zale Baskuna Eusko Gaztediko ikasle batzuek sortua zen, besteak beste Azkueren ikasleek. Beste bertsio bat izan zuen 1937an Imanol Urbietak ondu zuena.

0: Urbieta Zarauzko musikari eta irakaslea zen. Erran daiteke aintzindarietako bat izan zela frankismo garaian euskaldun eta katalanen kontrako zapalkuntza garai betean haur kantuak biltzen, idazten eta grabatzen aritu baitzen. Gure kantu honen bertsio bat publikatu zuen 1987an, beraz, haur kantariak diskoan, hitzak doi bat aldatuz, aberria euskara bihurtu zen eta odolaren ordez, soriaren mintzairaren aipamena eginez. Kantu honen azken aldaera bat aurkitu dugu Julene Azpeitia Zumaiak idazlearen Amandriaren altzoan ipuin bilduman. Huna ipuina.
1: Aitona eta Biloba Getariatik zestuara doaz astoz. Lehenik Biloba asto gainean dabilela, mihi gaizto bat zuen kritikak entzuten dituzte.
0: Agurre zaharra oinez eta mutilkoskorra asto gainean. Oinez joateko sasoi hobea daukala esan leike ba mutil horrek.
1: Toki zaldatu ondoan, bigarren mihi gaiztoa.
0: Ikusten aldezu agure alper hori ze ederki dihoan, asto gainean eta mutilkoskor gizahua oinez.
1: Azkenean biak asto gainera igaiten dira bainan berriz ere.
0: Asto horrek ere bai du nahikoa lan agure eta mutilkoskor hori gainean dituala joan behar izaiteko. Batzuek uste izaten dute nonbait abereak ez direla nekatzen.
1: Biak oinez doatzila, beste mini gaizto batzuk trufaka.
0: Xantagedatik edo nondikote datoz abek biok, astoa euki eta biok oinez.
1: Orduan zion aitonak Bilobari kantatu. Nere semearen seme, neure Bilobalaztana, entzuntzak eure aitonak gaur esaten dikana, ez hartu inoiz, euretzat inoren esana.

0: Argis-Hari.
1: Argis-Hari.
0: Argis-Hari.
2: Argis-Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxix bidartekin.
0: Argis-Hari.
3: Gaurko emankizunean entzun diren kantuak honakoak izan dira. Itoiz taldearen Tximeleta Reggae, Binbili Bombolo Giltzaera Elkarteko Musikaren Giltzak proiektuaren kari grabatua Jostakin Elkarteko aurrekin. Gluck kompositorearen Orfe e Euridiz lanetik, J'ai perdu mon Euridiz Maria Callasen eskutik. Philippe Glassen Orfe et la Princesse Katia eta Mariel pianoetan. Lehen hamar lagun ginen etxian, hitzak Jose Zapirainenak, kantuan Mertxe Oliden eta musikan Joseba Tapia. Neure semea, testua Itxaso Arrieta Goirirena. Biloba Lastana, Miren Izaskun Etxaberen konponketekin eta Imanol Urbietaren zuzendaritzapean. Sortuko dira besteak, Sendarineko Aizpen eskutik.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
5: Dena etxeko uztarik onena duzue eskuragai euskalirratiak.eus atarian, goizeko 9 eta laster batean 40 minutu izanen dira Argis-Hari da entzun ahal izan duguna eta laster batean Joanes Gartzia Basurko gure musika adituaren kronika ere helaraziko dizuegu. Hartzazue axota eta papera nahi izanezkero 10 landa gaurko honetan ere kantu eskaintzen tartea izanen baitugu eta hortarako zuen parte hartzea bazin bestekoa da 05 5 9 4 6 6 5 telefono zenbakira deitu beharko duzue gaurko honetan errepikatzen dizuet 05 5 9 4 6 6 5 telefono zenbakia. Maiatzak 8 ditu gaur, ostirala da. Aro ikerleek euririk ez dute iragarri behintzate kostaldean arratseko 8 bitarter arte gutxienez. Barnekaldean zer berri duzuen, nahi baduzue, konpartitu dezakezue. Gurekin asteburuare gixaberekoa datorrela dirudi, kasu aldiz igandean herri urratseguna dugula eta ez asko, eh? Euri pikin bat emana da, baina tira, kausak merezi du eta senperen batzeak ez du euriak eten beharko. Espero dugunez. Musika pikin batekin segituko dugu aintzina, berri txarrak entzungo dugu, denak ez du balio eta ondotik Joanes Gartzia Basurkorekin goaz.

0: Eta esan da bezala, goizeko amarretarako, amabos minutu besterik eskaz ez diren ontan, Jones Gartzia Basurkorekin goaz musika kronikaz.
1: Egunon, hilabete honetan, Inglaterrako pop modernoaren printze tipia ezagutzera goaz. Bere izena, James Blake. Martxoan, Trying Times bere zazpigarrenan luzea kaleratu du. Eta bertze behin, zoragarria da. Londreseko artistak, aintzineko sei diskak, disketxe erraloi batzuen bidez kaleratu ostean, askatasun gehiagoren beharra zuen. Eta lehena likotz, berak sortu disketxe independentean ateratu du. Blake klasifikatzeko oso zaila den artista dugu. Piano diole formakuntza du, baina soinu oso modernoa du. R&B modernoa, soul, pop edo elektronika estiloak jorratzen ditu.

Entzunugun zatian, Motown edo Stax zigiluek atera kantuak izan zitezken. Kantari eta musikaria izateaz gain, musika ekoizile oso famatua eta eskatua da. Beyoncé, Kendrick Lamar edo Frank Ocean erraloiek bere talentoaren laguntza eskatu dute behin baino gehiagotan. Hip-hop ekoizile fina delako. Elektronika eta experimentazioa ere haunitz lantzen ditu. Diska honetan, entzun daiteke bezala.

Spring Times, diska berri hori. Hama bost urtez egin lanaren bilduma izan dela erran dezakegu. Halere, sekulan baino gehiago zuzeneko instrumentu analogikoak entzun daitezke. Horrek berotasuna eta hurbiltasuna ekartzen du. Klasikoak diren indie pop kantu batzu eskaintzen ditu. Klasikoak do klasikoagoak diren indie pop kantuak. Baina bere eskutan indar handi hartzen dute. Algi edo Anthony Johnson taldeak horretaraziz. Hori ote da James Blake-en geroa.

diskari ezela ematen dion Trying Times kantu handiarekin bukatzen dugu. Kantu batzu, evidenteak do begibistakoak dira, betidanik ezagutzen bagenitu bezala. Ezakit, diaranik sentzazio hori ukandu zuen, baina diska hori entzuterakoan hori pentsatu dut. Beti bezala, James Blake-en ekoizpena milimetrikoa da, detailez ornitua. Entzute bakoitzak, xafla berri bat ekartzen du. English musikariaren lebitazioan den pop saula gozatu.

Joanes Garzia Basurkoren musika kronika izan dugu eta gogoratu Euskal Irratien programazioa entzuten ari zarela, Xiberoko Botza, Iruleiko Irratia, Amikuzeko Irratia, Gure Irratia, Antxeta Irratia eta Euskal Irratiak bera, ba, elgarrekin ari garela gaurko honetan, maiatzak 8 dituen honetan musika edo kantu eskaintzen tarteari ekingo diogu laster batean, baina 10etara heldu aintzin gogoan izan besteak beste gaur ospatzen dela dantzari txiki egun Adonibane Garazin eta aukerarik baldin baduzue, ba beta polita izan ohi da etxeko txikienak ba dantzan ikusteko.

Bana izan ezkero, ekin diezaiokegu, eh? Errepikatuko dizuet, telefono zenbakia 05-5948-3665 hain zuzen ere. Berriz erranen dut, 05-5948-3665 telefono zenbakian gaur egunero bezala Euskal Irratietan, zuk nahi duzun hori ba, eskatzeko aukera duzu, nahi izan ezkero.

05 9 48 366 5 telefono zenbakian 11ak bitarte zure kantu eskaintza egin dezakezu. 05 9 48 366 5 duzue hortarako telefono zenbakia. Bien bitartean parean dudana eta zuen gustokoa izan daitekena jarriko dut. Bulego.

0-5, 5, 9, 4, 8, 6, 6, 6, 5 telefono zenbakian, ba, nahi duzuen hori eskatzeko aukera duzue. Gaurko honetan, 10 eta 8 minutu ditugu, eta 11ak bitarte duzue idekia kantu eskaintzen tarte hau, beraz, zuen eskakizunen zai, izanen gara.

Goizeko 10 eta 11 minutu 05 5 bederatzi, 48 36 65 telefono zenbakian kantuak eskaintzeko parada duzue.

Eta bai, goizeko 10:21 minutu eta beharriken isekari nintzen, baina entzule bat noski oroitu da. Laku bat orroka igande hontan itzordua, maiatzak 10 izanen delarik Senperen urteroko itzordua beraz, Seaskako ikastolen alde eta berehala aurtengo kantua.

Beraz, esan bezala, herri urratxigan deuntan eta Euskal Irratietan goizeko 10:00 landa emankizun berezia eskainiko dizuegu zuzen zuzenean, urtero egiten dugun gixan, aintziratik bertatik. Eta eseren, abuela maitia kantu askatu digute makeatik, aintzuzen ere, desagertu diren amatxi guztien omenez.

Hauxe izan duzue upla ETS taldearen abuela maitea, kantu ezagunea makeako entzule batek galdegina. Hautsak astinduz urtze talde mitikoarekin datozen minutuak 10:29.

Zuzenean segitzen dugu goizeko 11ak bitarte 05 5 9 4 8 3 6 6 5 telefono zenbakia markatzen alduzue eta zuen xedea eskatu 05 5 9 4 8 3 6 6 5 telefono zenbakian zuen eskakizunen zai gaude 11etatik landa besterik izanen baitugu.

Eta Baionako egikek lagun artean kuadrilaren zat, hau ere Baionako lagun artean kuadrilaren zat, Linton taunen erasoa galdegin digu, etzaigu ageri egik, baina askatasun egarriz beraz zuentzat eta zure kuadrilaren zat.

Azken minutuetara heltzen ari gara zuen kantuak galdegin nahi izan ezkero. Bost minutu, besterik ez goizeko amaiketarako ondotik bestelako kontuak hartuko ditugu aipagai, beraz, ea, zuen xedeak oraindik ere eskatzen aldituzue.

Eta 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, iru sei, sei bost telefono zenbakian izan duzue gaurkoan aukera eguardiko amabiak bitarte hainbat erreportai entzungo ditugu, besteak beste Hendaian ospatzen den Maiatzaren antzerkia festivala izanen dugu izpide eta horrez gainera baita kirol kontuak ere. Azken kantu bat amabietarako eta jarraian, bueltan gara.

0: Eta heldu gara goizeko amaiketara, maiatzak zortzi dituen honetan, guardiko amabiak bitarte izanen gara elkarrekin, Euskal Irratiak entzuten ari zarete eta beste egun hau, gaurko honetan Hendaiatik Antxeta Irratitik burutzen ari gara, eta herrian bertan, Hendaian geldituko gara, hain zuzen ere maiatzaren festivala edo maiatzaren antzerkia aipatzeko. Aurtengoa maiatzaren 21etik 24era iraganen da eta festivalak 25 konpainia eta 40 ikusgarri baina gehiago proposatuko ditu Hendaiako kale eta plazetan urririk. Lau hamarkadako ibilbidea egin duen festivalak Euskal Herriko eta Frantziako goi mailako kale antzerki, zirku, dantza eta musika performance ibiltariak jasotzen ditu urtero, arte bizia eta herritarren parte hartzea uztartuz. Ogeli Puze festivaleko zuzendari artistikoarekin mintzatu da Koldo Nausia lankidea.
1: Hendaiara begiratuko dugu, Hendaiako kaleetara, izan ere aipatu beharra dugu, maiatzaren 21etik goiti, kale antzerkia izango dela protagonista Hendaia, baina azken asteetan eta datozen egunetan izango dugu antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioaren berri, hainbat itzotu proposatzen baitituzte, horren guztiaren bueltan. 1985ean sortu zenetik, arte bizia eta herritarren parte hartzea, uztartu dituen festivala dugu, eta bere bilakaera, lau hamarkada luzekoa izanik, xehetasuna bilduko bitugu, atzera begirakoa egin eta urtengo proposamena ere zein den aztertzeko injustu antzerkiaren maiatza festivalaren zuzendari artistikoa eta koordinatzailea Ogeli Puze dugu gaurkoan gurean, egunon Ogeli.
2: Egunon.
1: Egunon, azkar esaten da, 41. edizioa, aipatzen genuen, bilakaera luzea izan duela festivalak, baina filosofia argi da, ez? Artea eta arte eszenikoak kalera eramatearena.
2: Bai, hori da. Bereziki kalean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, hurbiltzen gira jendeen gan, erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan, eta lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, bai, erraten duzun bezala duela urte asko, eta polita da mententzea festival bat erri batean enbeste urtetan, izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, me nola gelarik ez zegoen momentu hortan antzokirik ez ziren, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak, eta pixkanaka handitu zen, eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
1: Gira, beraz, beharretik ez, kalera eramantzen duten antzerkia, eta pixkanaka egituratzen joan da, azken urteetan ikusi izan bitugu, Kaneta Portuan, Orion, Erdigunean, ondartza uzan behar bada ere, Gazteluzarrez, Zabalgune horretan ere, karpa haundi bat ezarria, formato ezberdinak edo, bide ezberdinak bilatzen bituzu urtero, baina nabarmendu beharra dago, egun gutxitan, ikusgarri anitz biltzen direla, ez dakit nola eta noiz antolatzen hasten zarete horrelako programazio bat hainbeste konpainiarekin harremanetan sartzeko ere.
2: Bai, gure Hendaiako Herriko Etxetik egiten dugu eta hortik momentu oso importantea da guretzat kultur sasoinean, beraz programazioa eta lantzeko olako festival bat behar dugu gutxienez urte bat. Urtero hasten gira prestak eta pentsatzen. Ni jadanik helduden urteko begiratzen ari naiz eta kompainia batzuekin jadanik harremetan naiz. Adibidez, ezin bazuten orten antzestu, elduden orterako jadanik opzioak emaiten alditugu. Baina besten ez urte batetik prestaketa, zerren eta hasten da noski programazioarekin. Hasten naiz ni festival batzuetara joiten, enbat tokitan, piskat gauza desberdinak ikusteko eta justuki formatu desberdinak aipatzen duzunean, aurkitu behar da horreka bat festival hontan eta proposamenak antzerki, zirko, dantza, musika, parte hartzen edo begiratzeko aurrentzat, gaztentzat, familientzat, voilà, denetarik, baina horrekatu behar da, proposamen desberdinak emanez, eta hortarako festival batzuetara, izaiten aldira egoaldean, umorea zoka bada, adibidez leioan, oli maiatzean festival bat zaguna, nun ikusten alditut egoalde eta iparalde euskalijiko ikusgarri ainitz, ainitzetan estrenatzen dutean, donk, hau da aukera bat adibidez, me joetan alnaiz ele Bilbora, Gasteizera, hor dituzte ere festival politak, eta gero Frantzia mailan, Chalon-sur-Saône adibidez, edo riakera hor dira handienak Frantzian, eta hor lau egunez, maratoi bat bezala ikusten dituta mar, ama bi bat ikusgarri egunean zehar, goizetik gauera, eta notatzen dut, eta maite ditudan, eta ikusten ditudan biziki ongien daian erakartzeko kontaktatuko ditut ondotik, udatik landa, eta hor hasten da benetan negoziaketa, eta teknika hortik sartzen da. Zenta oso bikote importantea da zuzendari artistikoa eta teknikoa, eta eginen duguna da ikusi ea ekartzen aldugun proposamen bat edo festivalera. Eta hartzen badut adibide bat aurten badugu mizu ikusgarri bat urretan emanen duguna kanetako portuan. Eta hortarako enbeste baimenak izan behar ditugu lortu. Izaiteko urretan Natura 2000 ere sartzen programa sartzen delako hortan ere, eta dena ongi antolatzeko bebaimenak eta urratsak pasatu behar genituen. Eta kompainiarekin ere adostu ea lekua ongi zaien emaiteko haien ikusgarria do. Enbat denbora hilabeteak hartzen alditugu den-dena eraikitzeko nahi baduzu. Zenta hogeita hamar bat kompaini dira orokorrean.
1: Ongi da, eta 40 ikusgarri baino gehiago, hiruzpalau egunetan, ez da, ba, Hendaiako kaleetan, eta gero oreka bilatu behar da, ez, ba, zein auzotan nun leku egokiena, aipatzen zenuen bezala ora bakoitzaren zat, badalana hor, ez, oreka mantentzeko.
2: Da joko bat bezala, azkenean, pentsatu zein lekuan, ze auzoan diozun bezala, gauza gehienak zentroan dira ere. Gaztelu zaharretoaren inguruan, frontoian eta aparkaleku hortan, hola dena oinaz egiten alda. Baina ez dugu anzten ere intzurako auzoa larunba goizean, edo kaneta, edo voilà, mugitzen algira noski proposamenen alabera.
1: Ongi da, gero aipatuko bitxugu behar bada nabarmentzearen, ba, zenbait ikusgarri, edo itzordu zehatz, baina aipatzen zenuen ba, garai batean etzegoela, ez, ba, aretorik, gaur egun aipatu zurentxe ba, gaztelua aretoa, hortxe dela Hendaian, baina ikusgarriak taularatzeaz gain, Hendaiako herriko etxeak apustu egina du, kulturaren alde, baita konpainiei ba, sorkuntzetarako espazioak eskainiz, zentzonetan, beno, ba, hemen inguruko konpainien zenbait obra ere ba, plazaratu, ez? Taularatu baino plazaratuko dituzu, ez? Festival hontan.
2: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea hori dudarik ez, eta Hendaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea, baina gero, bai, taularatu behar dira, eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo konpainiak, eskualegiko konpainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera, haien ikusgarri behiak. Badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua konpainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin ikalean, badugu, pufa anzten ditut, me bitxa konpainia ere arabatik, baditugu enbeste konpainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan eta bitxa konpainiaren kasuan kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu eta hortan koprodukzioan eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez, musika talde eta dantzan.
1: Bai, ba, beste programatzaile batzuk zuk egiten duzun bezala, ez? Ba,
2: hori da.
1: Ikuskusi atzera joan.
2: Hori da, erabat. Berdugu ikusi, eta ez bideo baten bitartez, edo txosten baten bitartez aukeratu. Berdugu joan ikustera.
1: Ongi da, eta arrantza egitera, beraz. Konpainientzat ere, garrantzitsua izango da, ez? Alako festival bat, beraientzako topagune, haien artean behar bada harremanak sortzeko. Baina, Hendaian, ba, antzerkiaren festivalak badu ba, puntu berezi bat, azken urteetan gainera, ba, kanpoti batozen konpainiako artistak Hendaiako, Hendaiaren etxeetan hartatzeko edo hartzeko edo harrera egiteko deialdia luzatu izan baituzue, hori bai bitxia dela.
2: Bitxi ez egiten da, gerta efen bai ikusia izan dugu diadanik, baina noski bada interes ekonomiko bat alde batetik, mm-hmm. bainean badakigu ere zeharremanak sortzen diren oren bitartez, eta beraz luzatu dugu egia ezan hasi ginen COVID-a entzin. Mm-hmm. Niri txina izanen adibidez festivalean, hasi ginen piskatarremanetan sartu biztanle batzuekin, mezagutzen genuen jendeekin, nahi baduzu ezen zabalduan beste, eta batzuk baietz esan zuten artista batzuk egin etxeetan, edo behin ere itxasontzi baten gainean hartzeko, eta baina egiten dugu hori bi izpairu artistak direnean kompania batean, ama bost direnean ez dugu lortzen. Baina olako batzuk egiten dugu. Eta hasi ginen, COVID-a dena utzi genuen eta ondoko urtean berdin, baina berriz iaztik edo duela bi urte hasi ginen deia zabaltzen, eta badugu bost sei etxe idikiak hola, eta badakigu iaz ere oso harreman politak ziren biztanle eta kompanien artean, harremanaz eta azkenean bizia eta kompainientzat dudarik ez ere, nahiago dute hori, mm-hmm. zenta horiak egiten dute gira handi bat uda osoan maiatzetik hasiz, men nahiago dute biztanleekin elkartu hotel batean baino. Beraz, harreman mm-hmm. biziki polita, beraz urtero bai zabalduko dugu eta funtzionatzen da.
1: Mm-hmm. Beraz, harrera egiten mutenen da jarroien zatere askia berazgarria, bai. Dudarik gabe. Aipatu ditugu kanpoko kompainiak, datozenak, baina festivalak ere badu elkarlanetik, bertako eragileekin, ez da? Zentunetan itxas ospitalearekin badira, ez? Zenbait urte kultura eta osasuna, nolabait ere programa edo proiektua uztartzen dela, azaldu zazu hori.
2: Bai. Gerran ez dakitzen magarren aldiz dela hori egiten trukak eta hori elkar lan hori eramaiten dutena Le Chimer kompainitik, diten dira bi urterik behin haiekin lan egitera, beraz hartzen dituzte hilabete batzuk sorkuntza bat proposatzeko, han bertan itxas ospitalean errepikak egiten dituzte, eta festivala hurbiltzen denean, azken bi astetan, dia egonalditan etortzen dira gure arretoetara, aste bat Mendizolanen ari dira, eta ondoko astea Gazteru arretoan, zenta orten erabaki dute estrenaldia eta emaitea ikusgarri berezi hori, eta bakarrik endaian emanen dena, erabaki dute egitea Gazteru arretoan. Askotan mm-hmm. Mendizolan izan da, baina hor Gazteru arretoan, barnean eta kanpoan. Nahi dute horiek asmatu ere karrikako ibilaldi bat eta hola jolastuz ere eta erakutsiz ere elbarrituen diren diendentzat bedenetan joiten aldira ere karrikan eta hilek antzesten ebe bai. Mm-hmm. Orduan, antzerki hortan izanen ditugu profesionalak eta amateurak noskia.
1: Bai. Itxas ospitaleko erabiltzaileak beraz bai. Da partaide birela, ez? Bai. Obra horietan bai. Hori da kontua. Gero eskolartekoekin ere, harremana mm-hmm. badu, antzerkaren festivalak, ez?
2: Bai, segitzen dugu beti bai eskolekin, kolegioekin eta lizuarekin lan egiten, proposamen desberdinak eginez haien adinaren abera, beraz guztien zati izanen dira proposamenak, segitzen dugu ere lan egiten beste osasun zentroekin, zahetxearekin eta haiekin zentroarekin, hoien zatere, eta haien kasuan joaiten gira haien bizi lekura, ezin dutelako festivalera urbilduz, eta noski horiek ere beber dute gozatu festival hori. Eta aipatzen zenuen ere itxas ospitala, baina badugu adibidez konzerbatorioa ere, toki bat baduela festivalean, jaz ere horzen eta horten ere tortzen dira ikasleak beraz dantza klasikoan karrikan emanez, erakutsiko digute zein zer ikasten duten urtean zehar. Eta horien zatere politatxe maiten dut, zenta bihar berba kompainia profesionaletan hariko dira eta bihar etoriko direla zer gaitik ez festival guztietara.
1: Ongi da, gogoratuko du, itxas ospitalearen emanaldiak ez, maiatzan 15-16 asteburuan
2: bai, izango. Bai, berezia da aste baten zin kasu hontan, eta badira emanaldiak nola jende kopuru mugatua da, ba izanen da egoerdi eta seietan mm-hmm. ikusgarriak.
1: Ongi da, esan bezala dantza klasikoa eta denetarik, garaikidea ere, kale antzerkia, zirkoa, urteren batean ere oso ikusgarri akrobatikoak ere ikusi izan ditugu. Modu batean zin bestean, festivala berez maiatzaren 21 hasiko da, kale emanaldiekin, eta ikusleen kopurua mugatua izanen da, ez? Zenbait ikusgarrietan...
2: oso irekia da, diot, gehienetan ez duzu irreserbatu behar, eta ez da kopuru mugaturik. Eta ikusten dugu, azken urtetan, jende iniz etortzen dela, beraz ba. Entsatzen dugu edukitzen ikusgarri formatu handietan eta bar. Esaten duzuna, nahiko ikusgai eta bar. Baina batzuentzat noski badira muga batzuk ongi ikusteko eta lekuen arabera. Adibidez, eskolan izanen dugunean edo arkadi residentzian badugu ere ikusgarri bat. Hortan behar dugu mugatu eun eta berrogeita hamar dependitzen da zein den ikusgarria. Me kasu honetan fite betetzen aldugu eta kasu honetan eskatzen dugu erreserbatzea interneten bidez edo mendizolanen entzin. Idekia da horrein.
1: Ongi da. Ba, ipatu bezala, berrogei ikusgarri baino gehiago, izanen dira, ez ditu golein denak zerrendatuko, geli, baina ez dakit, ba, baton bate nabarmentzearen, edo, bueno, ba, zerbait proposatzearen, ba, ipatu ditu hemen bertako konpainiak ere badirela, ez, ba, guxeleak uste bute lurruna
2: bai.
1: Obraren estreineko eginen duela gainera, ez, ba,
2: bai,
1: zerkeren maiatzan,
2: bai.
1: Adibidez, ba, aipatu ditzagun, ez dakit, iruzpalau, hola, ba,
2: bai.
1: Gomendatzeagatik,
2: bai,
1: eh?
2: Ba, guztiak gomendatzekoak ditut nik, baina berezita sunetan eta bereziki aipatu behar ditudan nik gaur, badugu kompania Les Arroseur heroin ikusgariarekin hori ostiral gauean, jadanik kompania hori etorri zen Hendaiara eta ezaguna da batzuentzat, egin zuten letondu garaion batean, ikusgari biltaria eta oso unkigarria eta jendeak ohoituko da ikusia balin badu. Eta berriz etorriko da la kompania hori, formatu handi bat da, ama bos bat antzez aktore edo dantzari kompania hontan. Eta berezitasuna da lau orduko ikusgari bat dela.
1: Uh-huh.
2: Eta hori askotan ez dugu oiturik, eta batzuetan beldurra ematen du ere lau orduko ikusgari batera joaitea, baina benetan pasatzen da, osongi pasatzen da tita, bada pausa bat erdian gainera, baina proposatzen digute immersio oso bat justizia munduan. Eta oso interesgarria da, ezagutzen edo ez duzgun ezagutzen mundu hori justuki deskubritzea. Eta nola lan egin dute, behen bat urteko lana eraman dute kompainia horrek, inkesta, ikerketa, eta bereziki hoiek edo zuzendari artistikoa emakume bat da, joan da tribunal batera edo mundu, justizia mundura sartu da eta segitu du abokatu bat kasu hontan eta bere bizia dena kontatzen du azkenean ba, historia eta afera guztiak tribunal batean ikusten alditugun bezala, izaten divorzio bat, izaten da bortzitz ekintza batzuk, migrazioa aipatzen da. Eta imersio hori gu bizitzen gira, be, ikusgarrien erdian gira banku batzuen gainean, eta pasatzen dira gure aurrean, gibelean gauzak denetan, nahi badu zupiskat hori hartan gira, eta erraten dizute hasieratik, tribunal batean zira orduan egin nahi duzuna joaten alzira, bazka, jaten alduzu, edaten, azkenean tribunal baten bizia hori da, beraz egin nahi duzuna ere izango zinean bezala. Eta be, badira olako mundu bat irikitzen dela, oso interesgarria, oso unkigarria, oso berezia bizitzeko zinez. Eta hori da, gauean hasiko da, eta gaueko, gau erditan bukatuko dena, baina nik bizi izan nuen ere festival batean deskribitu nuenean, be, oso ongi pastu noen ikusgarri honetan.
1: Ongi da. Ba, hortxe, ba, proposamen, apartekoa, modu batean zein bestean esan bezala, beno, ba, antzekere maietzaren festivalaren esku horria, ba, Hendaia osotik, bai. Eta eskualde osotik eskuragai dago, ba, egunez egun, ba, autua egiteko, eta horri taraziko dugu hortaz gain, ba, aurtengoa berrogeita bat garren edizioa dela, iaz berrogei garrena edo urtemuga ospatu zenutela, eta, beno, horren bilduma egiteko edo, aipatu dugu, ba, lau hamarkadetan izan duen bilakaera ezagutu nahi duenak ere, erakusketa bat ere martxan dela, ez da?
2: Bai. Mendizolanen badugu erakusketa berrogei urteko erakusketa sortu genuen iaz, eta elkarrizketa initz eginak izan dira iaz horren inguruan, ba, kontatzeko lehenengo pertsonak hor zirenak ele sortzeko festivala, Lexmer antzerkiko kompainikoak, autetxi batzuk Hendaian, edo elkarte, kultur elkarteko munduko jendea, elkarrizketak entzuteko dira web mendizulan orain, eta hori maiatzaren hogeita hamaja arte, eta gehi, gehi testuak irakurtzen, gehi artikulu batzuk ere, gehi beste Ferentzineko programak, afitsak, hori dena bildu dugu eta erakusten alditu, ikusten alditu zue orain, mendizolenen.
1: Ongi da, bai, patu bezala, eskuorriak topatuko bituzue leku publikoetan, bestela internetez, andai gidoitxoa kultur, ez?
2: Bai, hori da.
1: Bai. Egunean, hortxe da egitaragua osoa ere, ba,
2: bai,
1: edonoren eskuragai, ba, arte estenikoek, hartuko dute endaia, edo hartuko dute endaiako kalea, hain justu ba, maiatzaren 21etik aurrera, ba, gomidapena luzatu dukatzeko, geli, ez dakit, bai. Bazergatik hurbildu behar dira, endaiarrek ba, topatuko dute, euren auzoetan eta kaleetan, baina ingurutik ere zergatik hurbildu behar dira.
2: Bai, oso itzordu poli bat delako, badira proposamen egin nitz, dena urririk da, pasatzeko ikusgari batetik bestera, aukeratzeko nahi duzun ikusi, bada ere gazte luzar, erriska, nun baden ostatu bat, elkarte batzuek, batzuei eskuz, hori borderline fabrika eta lanetik egin elkarteekin lan egiten dugu, bada zinez gauza pintxopote eta momentu gozoak pasatzeko ere festivalean, hori dena eraikitzen eta sortu dugu elkarrekin, eta komendatzen dut ere, autobusez etortzea, edo txirindulaz, edo badugu partaide bat txik-txak presa ekin, eta be, laguntzen dute gehitzen edo autobusak urbiltzeko festivalera. Beraz, ongi da, ez dago ez dago arrazoinik ez istortzeko festivalera.
1: Ongi da. Ba, hogeli puzet, esker mila, guran izanagatik.
2: Bai, zuei.
1: Gonbidapena egina, onda izan.
2: Mila esker.

0: Goizeko 11ak eta 25 minutu Naia Malagen ala du izena eta kasu. Entzun ongi, eh? Xiberutar honek gorago egingo baitu. Heldu den urtean eskubailoko lehen mailan jokatuko du Naia Malagen mauletarrak, eh? Aurten Mejinaken hirugarren postuan edo hirugarren einean erakutsi duen mailaren ondotik, heldu diren bi urteetarako kontratua izenpetua du Paris 82 taldean hain zuzen ere. Eta Julen, Xiberoko Botzako lankideak, berarekin mintzatzeko aukera izan du.
1: Naia Malagen, egin hon!
2: Egunon.
1: Horien hor zutugu zue eskubalu ebilbidean jarraikitzeko horitazten dizugu aurten hiugarren henian aizinen Frantzia mailan bordale ekiran ara. Tubada freskatuko daikuzu memoia zehagitu zen eta zentako hen hortan hentu zen eta dagun urteko berri hun bat ebai badaikuzi aipatzeko lehenik kontatzen aldeikuz urdin zentako hiugarren henian aizide.
2: Bai, ordin, Merignakeko klubaduk, eta ordin igan urtin aiguntian lehen mailan, eta urtin zehar partaide berri batuken behar zian klubak. Ordin, soz hanitxekin, eta hortan sin hetxi dizie, ordin izen petazi kontratu lodizun bait. Eta soz partaide hoi ezten ez sekulan jin, eta soz ezten ez sekulan heltu. Ebe urti urrentzin, hor federazioak errandik ez ziela hortan segitzen ahal, holako kontratik ez utilak asumitzen ahal, klubak, ordin be aparazi dize maila, lehenetik hiugarren maila ilat jaitsi gutuk. Ordin ez bate habo profesionala eta ordin hor udan, hola jakin diagu kluba dejarkertuko zela eta beste alkarte berri bat sortu behar zela eskubalun segitzeko. Nala.
1: Horrek gara nahi dizu, eskubaluan be sosartzik finantzaketa ez duzu bate horrekatuk, ez duzu bate untsa pentsatuk, hoi duzu?
2: Ebe untsa pentsatuk asmatu behardik frantzian hor neskentako, klub batek bat dila pepres miliu bateko soja bat azbestekun lehen mailan, et ordin hor oeka oso zohotza, dukzenta gaisa hanitz pakatu behartitzie, eta en fet hor partaide berri horrekin milu zumbait behartitzien uken, ordin milu bateko soja bat dukalaik eta pentsatzen dukalaik egin batetik beste ilat lau milu eta helzen hizala. Ebe gaizak hanitz kambiatuko zutian, ordin amini bat hor fite egia itxutxutzak eta ala.
1: Ados, eta kontratu lodiak eran duzulek egin dutiela, ze beste langile sumaiteki lan edo zenulako kontratuk afer?
2: Bai, ala, be deitxutitzi ezokulai zumbait, merinaken pentsatu behardik ginela talde gaztena, lehen mailakua, adinez bat azbestekun hogeita bart

0: Ba tourte équation. Hor din hor deitu titi neskak ebe dila aspaldi lehen mailan aizienak, hor din kaio balio dienak. Eta ala, hortan ezian bate hola, zutian bate hola igaiten gaizak merinaken, beti jokalai txipik zutian aitzen lehen mailan eta hola salbatzen, eta hor usteik hendizi izen petazten ahal zutiela. Be neska oso hunak eta hala, beste klub molde bat eta junen zela.
1: Horin zuk xajua hor egin duzu, ze kontratia engatik ez zinen igitzen ahal?
0: Bai, en fait, hor deja gertu dela klubak, beha ergunean hor din urtin, fe, udan klub ez kambiatu ahalaz, bena ez guntian higitzen ahal, be beste klubatek ez bazin gue ber kontratia pakatzen. Hor din, nik badiat kontratu profesional bat merinaken, eta norbaitek jinhazin nahi bazin kontratu erdi profesional bat entako, hain nintian higitzen ahal. Hor din, batutzak postu zunbait nun aizago den soze maitia, eta nik ba ez txatxantza hoiuken, hor din, egon nuk merinaken hor bizpahi ubeste neska zunbaitekin, bala, ez gintian higitzen ahal, hor din, hor egon gutuk urtiantako.
1: Eta da gino urtein aldiz baduzu berri hun bat jakin berri duzuna.
0: Bai, ebe izen petudiat Paiseko talde batetan, hor din Paris 92 deitzen dena, eta hor lehen mailan haitienak, eta ohizko klub bat duk lehen mailan, Europako txapelketa jokatzen zienak, hor din oso kunten duk lehen mailat berriz juitia. Voilà.
1: Eta hor zer duzu kontratu profesional bat ordin?
0: Bai, berrize kontratu profesional bat, bai.
1: Eta horrek gara nahi dizu, zue estudioak jarraikitzen dututzu berden moan?
0: Hor din, hor aurten urrentzen diaten lizentzia, hor staps apaz mentsunin behin nintzen, hori urrentzen diat eta hor urte bat ez diat habu estudioik eginen, hor urte hoi oso gogor izan behita eta izan behin iz hiugarren mailan nahitzen, beharko diat dagun urtin berriz hun izan eta berriz probatu maila bat dutala, hor din, behar fe nahi diatzin ez konzentratuik izan eskubaloin, hor din pausa bat eginen diat bai.
1: Oin hor, eskubaluan haitz ez animaleko izan behar duzu ez? Holako ekipa handi batetan, Europear txapelketan aidena, ze nolako goguekin zia?
0: Ebe zinez oso kunten nuk xantza bat bezala ikusten jatzen eta hor beste neska hanitzek ez txizi xantza hoiuken, mirinaken hoia gitu baita bena hala, eskubaluin eta nesken aldetik klub hanitz deja gertzen baitia urteoz. Hor din nik zinez xantza bat bezala ikusten jat berriz aitzeko eta berriz be, profeitatzeko egin jetan bezala igan urtin.
1: Titular izan entzia, sumat urtentako izan beti duzu?
0: Hor din bi urtentako eta izen petu diat hor din bigarren postin nuk titulara, bena beste gazte batekin nuk, hua dila urte zumaita idena lehen mailan, bena bon, estena ez star bat izaiten ahal behitia hanitz lehen mailan. Hor din, nola, punten nuk ikasiko diat haikin eta bestekin hor din, nola.
1: Hoi, ordin, dagin urtsin, bakizu nula izanen den plangintza, ba usie sumat entrenamentu hastin, muskulazione, edo besteik, bakizia nula antolatuik datekin.
0: Bai, ebe hor din hor ez badi Europa jokatzen dagun urtin ikenen diagu bo, match bat hasteka, hor din usu hastizkenez aigutuk lehen mailan, eta hor din trebaketak be dependitzen dik nula kampu nahi izanez edo etxen, eta bo, ungatzen duk sortzi trebaketa hastin peprez, wala, hasteoz.
1: Hor ordin, bon, ezagit, duzu pentsatu zuen hein goena edo wano amets egiten duzu leku goago batetan edo beste talde goago batetan aitzia, ezagit, Europan urtroz parte hartzen din beste Europako estatu batetan heltu bada?
0: Bon, ordin, hatxarin heltuko nintzen heinantako duk zinez goago, ordin oso kontenuk, bena prefosta hoai lehen mailan haitu behiniz, eta deituik izan behiniz klub hortan, be jadanik klub horrekin Europako kopa jokatzen ahal bat dugu, be amets bat dukenetako, eta geho ageiko zinez hor amets bat duk jadanik holako klub bat eta heltu zaitia, ordin, nala.
1: Naiz eran, apartamentu berri hor egituko ziela eta noiz paisa janaik ezagutzen duzu?
0: Bai, bai, jat familia mini bat, paizen, ordin ezagutzen jat. Eta geho, bai, apartamentia bat diagu, bena, bo, geho, hoi, klubak dena antolatzen diguetako. Ordin ez nuk bat eharrinkiatzen apartamentia antako, hek dizia atzamaiten, eta hola, justo eske baluai pentsatu behar diat.
1: Ontsa, eta aspaldiko klub bat izatez, pentsu duzu ez dela egitzen ahal Merignakek ukendin bezala hor soz arrenkua hoi?
0: No, ez tutzak bat berreinak hor paiziko herriak hanitz laguntzen baitu. Eta bordale ikumpatuz nun gugorago duk soz eskaintzen biltzia. Baita irrikbia, baita kiol hanitz eta hala, herri aldin ez tutzak hainbeste soz eskaintza. Hor din ez hor paiziko klubak duk zinez ohizko klubat instalatuk dena eta ez dena hola dezagertzen ahalez.
1: Untxa, ebe udahuntan pausu bat ukanen duzia edo segidan trebaket eta hasi gehi?
0: Me ordin pausu bat badiat txapelketan aldetik, hor ahamaiat zin berriz sartuko nuk sibulat, eta geho behar ajunen ustaila hatxahin. Ordin pausa bai, geho boki holan jontsi fesigitu behar diat jontzen, zenta beste lan ritmoa galtzen duk aski fite. Bena hala, pu ez esku baluik eta pausa hon bat.
1: Untsabe, eskerik hanitz horren berri emanik eta heltu bada dagun urtsin, balentriaik edo besteik egiten malin badu zi, prefost deituko zutugu.
0: Ma zo eskerik hanitz.

0: Itxasoa gara eta asteburura begira. Jarriko gara gure kirol aditua den eta lankidea den Kristof Arotzaren Arotzarenaren eskutik.
1: Iguruntzuri eta uruea. Amairuko errugbia aipatu zasiko dugu gure berrisailak gizonetan Ipar Euskal Herrian berpisteko sede hau kanbaitzuten zale batzuek jaz Frantziako Nazional Iru maila apalenean bururatzen ari dira lehen denboraldia eta txapelketako finalerdia jokatuko du Euskal Amairu taldeak igandean Tuluneko zelaian. Renaud Davant taldeko hirugarren lehoa.
2: Orain bete du bere lehen urtea Euskal Amairuk eta lortu dugu izaiten bigarrenak ormende baldeko txapelketan. Eta beraz joan den igandean joztatu gira final ordenetan eta irabazi dugu, beraz aukera dugu hor final erdia joztatzeko Turunen elduden igandean. Hoiek izan ziren lehenak ekialdeko txapelketan, beraz ikusiko dugu, ez ditugu bat ere ezagutzen, pentsatzen dugu azkarrak direla. Baina gu joanen gira gure indarrekin, gure konfientziarekin eta deus pentsatu gabe azkenean joztatuko gira beti joztatu giren bezala. Irabaziz gero, igotzen gira, hori da ez dakit xarion bat denez, zenta nazional bian dibidez baduzu Corbeillezon, ara Parixe ondoan, baduzu Le Trez Catalan, baduzu Avignon, beraz, ara, bideiak egiten dituzu ara ere, baina merezi badugu joanen gira, arazori gabe, eta ondoko saria finalean izanen da trofeoa.
1: Toulon Euskal Amairu, finalerdia igande arratsaldeko hiru orenetan iraganen da Toulonen. Amabosteko errugbiari lotuz prodebi mailana azken aintzineko eguna, bederatzio hontan arratsuntan bezien hariko da BO. Sailkapena begiratuz, amairugarren da BO, 49 punturikin, amalaugarren bezie 48 puntu, bat gutiago beraz, amabosgarren Mont de Marsan 46, eta azken lekuan Karkason. Karkason nazional mailarat jautsiko da, Mont de Marsanek barraja jukatu beharko luke, zaila baitute landestarek, Kolomie bigarrenaren zelaian hariko baitira arratsuntan, eta ondotik azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason errezibituko du azkena beraz elduden astean, ala, bere geroaren eskuda edo jabe da BO. Top amalau txapelketan 23. eguna larun bat untan, Baionan, bostak 25 gutitan, Avironek Bordele Begle errezibituko du. Federal bian, final 16 irenetako joaneko partida jokatuko dute Azpandarrek Bazazen, eta itzuliko partida igandean 8 aste baten buruan beraz Xapitalian. Itzordu hartzeko ere, igandean 8, Federal 3, final 16 erenetako joaneko partida jokatuko dute Xibrotarrek, Barkose Mendikotak, Lebezu Segalan. Emazteetan, Elite bi mailan larun batuntan hariko da AS Baionako taldea, Parixe aldean, Stade Franceren zelaian. Pilotan trinketean, berezkoetan, garaziko lehiaketako finalerdiak jokatuko dira asteleenean, Donibane Garazin beraz, lau orenetan Teiori Dufo Lafite Luro, eta maiz Unai Etxeberri, Hospital Laje jakin ere, elduden astezkenean pilotarienak angeluko lehiaketaren finala jokatuko dela. Ezker paretan, final laurdenetarko ligaskako hirugarren eguna, larun batuntan Iruñean, Peña Larrazabalen kontra eta igandian Tolosan Artola Zabala, beste multzuan Dario eta Laso finalerdietarako sailkatu ziren joan den asteburuan. Futbolean gizonetan, National B mailan ez da gehiago deus jokoan Avironentzat Maleiruski, larun batuntan Chateaubrianen hariko dira suri urdinak eta hirugarren dira, eta ez dute gehiago paradarik igaiteko. National Iruan gauzabera angeluko jenetentzat, bosgarren dira sailkapenean eta larun batuntan Kane Jusionen zelaian hariko dira. Ligan gauzak tinki dira sailkapenean eskualdunen artean, lehenik partidak aipatzeko, ostiraluntan 9 Levante Osasuna, larumatean 2 Elche Alabes, eta beste 2 eskualtaldeak errezibituko dute, larumatean 9 Errealak Anoetan Betiz, beraz, eta igandean 4 eta laurdenean Atletikek San Mamesen Valencia. Atletik 8. da, 44 punturikin, Gibeletik justu puntu bat gutiagorekin Erreala, 9. 10. Osasuna, 2 puntu gutiagorekin Atletiki konparatzeko, eta 18. da urrunago Alabes eta Lanierean, 36 punturekin. emazteetan ligan 28. eguna, larunbatean guerditan Erreala Granada, larunbatean lauontan Eibar Alama, eta larunbatean 6 Atletik A Coruña, Erreala 3. da eta txapelunen ligarako jada sailkatu da. Eskubaloian emazteetan nazional bat mailan 24. eguna igandean 2 Logagelan Euskal Kostak Mioz Biganoz errezibituko du. Nazional bian 20. eguna larunbatean 9 Zibero hariko da Tournefeuillen. Gizonetan nazional bian 21. eguna Landierrian dira sailkapenean eskualdunak, biak hariko dira 7 larunbatean Endaiak Puzos errezibituko du eta Zibero Balman hariko da. Nazional 3an kasu arreta edo atentzioa ezarriko dugu Irisagin, Airoski gelan larunbatean 7 Irisartarak taldeak pezak erzibituko du, basena fartarak liderak dira, eta irabazte emadute, itzuliko dira nazional birat 8 iganen dira. Ligan 28. eguna igandean 6 Mogazon zela iratuko da Irungo Bidasoa. Txirrindularitzan 2 bukatzeko, igandean Euskal Ziklo, iratin geindi biliko dira, kanbotik abiatuz, eta bestalde, Tiraluntan abiatuko da eta igandera arte Bidasoa itzulia 42. edizioa izanen da batzen gaituen hura lelopean. Azken urteetan bezala antolakuntza taldeak indar berezia egindu ibilbidea baztan Malerreka eta Bortzirietako errepideetatik pasarazteko eta horrela kilometro handana eginen ditu tropelak aurtengoan ere eskualde horietatik zehazki 2. etapa Arantzan hasi eta Etxalarko Lizarrietako lepoan bururatuko da lasterketaren ikur bilakatuko den amaiurretik ere pasatuz.
0: Mila esker, Kristof, horra beraz kirolaren tartea eta bestelako tarte bat gibelean utzi ezin duguna, igandera begirakoa da, Herri Urrats 2026 igande honetan izanen da, Laku bat horroka, hauxe, aurtengo kantuaren izenburua eta goizeko 10:30 landa, bertan izanen gara urtero bezala Euskal Irratietan zuzeneko emankizuna eskaintzen. Astapenetik ezartzen badugu, OB, kitxo!

Ara ba, esan bezala, herri urratxeko itzordua dugu urtero, Sehaskako ikastoren alde, igande hontan, eta antxe izanen gara Euskal Irratiak taldea, ba, goizeko 10:00-etatik aintzina.

Eta gaur besteak beste hainbat itzordo dituzuela, jakin igandean biziki goiz hasten alduzuela eguna urtero bezala nahi izan ezkero senperen.

0: Castel. Castel. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, esinik egoten gehiago itzaten, aukeratzen, denbora aprobetsatzen, katak egiten ikasten, ikasten, hauren gandik, liburuen gandik, aguren gandik, beste kulturetatik.
1: Eta gaur gaueko bederatzietan, hoi bezala, ostirala denez, Jon Garmendiak egindako mestibu lemankizuna. Izanen duzu entzun gai, eta bihar larunbatarekin, Ba, lekukoa hartuko du Irulegiko Matxine lankideak, beti bezala larun batero legez zazpietan hasiko dugu programazioa, eta, ara, hortxe beraz, biharko egitekoa, eh? Besteak beste, puntxuka magazina, disko gogorra, eta ez gaude konforme. Azken bi hauek, biharre arratxea.

Hauxe izan da beraz, gaurko goizak, maiatzaren 8ko goiz honek eman duena, ba, ongi eta goxo, egon zaretelakoan. Esan bezala, arratseko 9etan Mestibul magazina bien bitartean musika duzu entzungai, eta baita euskalirratiak.eu satarian ere, nahieran entzureko beste hainbat kontu. Esker mila eta aste buruan.

0: Herria Txantxaka. Peio Etxeberrien txart eta Peio Etxeberri.
1: Emankizun berezia dugu, aldiuntakoa, joan den hilabetean. Hasi ginen aipatzen eskualdantzaren historia edo historiko bat, segitzen dugu. Dantza luzeaz, luzaz, mintzatu ginen, eta aipatu ginituen ere, dantza egitualak. Segidezagun hilabeteuntan dantzaren munduan.
2: Egunon Euskal Herrietako entzule guztiei, egunon Peio.
1: Egunon Peio.
2: Eta ongi etorri berriz, beste behin ere, gure bi parteetan eginen dugun seigarren emankizun unen bigumiter, Intza eta Jokin Irungarrai, egunon biei.
3: Egunon.
2: Minesker berriz, zuen ezagutzak gurekin partekatziagatik eta sargaiten berriz gure dantzari buruzko gaian.

0: sartzen gira beraz orain kronologikoki. 19. mendean, aro industrialaren denboran, berritasun batzua gertzen dira. Musika tresna berriak, adibidez, horrek dantzan ondorioak ekartzen ditu, hori da?
1: Bai, 19. mendean, irautza bat bada... bai munduan zehar, ez da bakarrik musikan eta dantzan, zenta mezortzigarren mende undarrean izan da frantsesez irautza, beraz gure eskema politiko guziak sehatu dira iparalde untan adibidez, egoaldean ukantuzte karlistadak eta hau horiek ere gauza anitz aldatute, dantzek markatzen behitzituzten sistema politikoak ere horien aldatzearekin dantzak aldatzen dira. Eta bada irautza industriala ere, beraz musika tresna berriak asmatzen dira, teknika berri batzuekin, eta asmatuta zabaltzen dira, jendea gehiago mugitzen baita, trenbide aldu da, eta abar, eta ordeon, 19. mende undarrean, eldu da, dibidez, klarineta lehenik iparalderat, akordeon tipia ere, akordeona italianoek ekarri dute, italianoek etorri behitira trenbidearekin unarat, eskolegirat, bai eta ere egur lanetan, horian baso gintzana izan dira.
0: Horai batzen duzu bakatu akordeoi diatonikoa?
1: Lehenik diatonikoa ekarri dute.
0: Bai.
1: Iparaldean ere, iparaldean egiazko diatonikoa ekarri dute, eta teknikoa da, baina bi aldeetan bi soinu desberdin egiten dituenak, eta trikititza aldiz eskual asmakizun bat da, atxeman dute bai, familia erdi italiano gipuzkoak batek du sortua trikititza, urretsu zumarragan, eta da italianoek ekarri diatonikoa simplifikatu dute, beraz eskualdunek, ezkerreko eskoan soinu bakar bat emanez eta ez bi. Hori teknikoa izaiteko. Eta gero, iparaldean, klarinetak alimaleko importantzia izan du. Eta gero, metalak edo kobreak jindira, trompetak, trompetapiston eta bar. Eta horrek izain du, egin du, gure musika tresnak, desagerta hazi dituela mento atez, alimaleko konkurentzia izan dela, xistuak beraz galdu du bere indarra, egoaldean. Iparaldean, xirula eta sukekilako txuntxunak kasik desagertu dira. Hortako interesgarria da ikustia 19. mende undarrean jadanik abadiak bere lore jokoetan primak emaiten dituela txuntxun jolentzat eta bar. Eta xiribikariak arrabita joleak edo violin joleak hori den eta eskoa erguzian baziren. Eta desagertu da, eta izan da, alimaleko amnesia bat, Faustimenta berri handia bera, ahabita jole familia bat eta ateratzen zen, eta ahabita jolea zen bera, baina klarineta agertu delaik, klarinetak biziki azkarrago jotzen behitzuen, ebe klarinetarat pasada. Eta horrek ere, musika tresna berri horiek karri dituzte dantza berriak. Eta da, dira Europako dantzak, java eta olako baltsa, bikote dantzak, beraz, anitz. Horrek beste dantza mota bat ekarri dut, eta gehiago ausaldiko edo jostetako dantzak ziren. Ala ere batzuek lortu dute gure errituetan sartzen, horiek dira kadriak, eman dezaun. Bakigu emere guk iparaldean dantzatzen ditugun kadriak emeretzi gara mendekoa direla. Baina, rituetan sartu dira, baita ez, luzaidan eman dezaun, kadriak dantzatzeko arropa kentzen dute, bolant arropa kentzen dute, kadria ez baita ahont bolanten dantza bat. Hor dugu aztarna, ez dela aina zaharra kadria hori.
2: Dantza berriak aipatuko ditugu.
0: Bajatu, bai, duztu gauza bat, aipatzen alira ere, ahmadan egiten ziren dantza batzu, edo hori entzuna nuen, hasteko?
3: Bai, Sibiruko dantzentzat hori dakigo hasteko, point de principe daitzen diren uxatxoriak, ahmadan ikasia ziren edo rakatziak. Biziki luzaz egoiten albait ziren ahmadan, dantzan ikasten zuten. Eta gero behiz egirat itzuli eta Sibiruko dantza maisu bilakatzen ziren maiz. Eta hori, gaur ditugun point de principe horiek ahmadatik aldu direla ejaten aldugu. Baina badakigu ere badutela lotura Europako gorte edo danle kur horietan dantzatzen ziren dantzak dantzetatik aldu direla erakatsitako point de principe horiek. Beraz bada hori aztarna ere zaha. Baina, ara, Ahmadan...
0: Eta horiek ez dira baitez bada, Baxi Nafarroan eta Lapurdin atxemaiten, edo...
1: Biziki, influentzia gehiago izan da, Siberuan, lepoen de prinsip horiek ziren, emeletzi garen mendean, irugarren republikan izan den Ahmadan le danz de regiman, zinez garai bati lotua dira. Eta biziki badakigu momentu hortan Siberutar dantzak beraz biziki kompleksifikatu direla emeletzi garamendean. Egoaldean ere, eta joan den aldean aipatzen zinuten, ean eskoeretik kanpoa atxemaiten ziren dantzatzeko manerak edo, eskoalerriaren berezitasunetai bat da ere gure dantzen kompleksifikazioa. Zinez hori eskoaretik ateatzen zilaik aski harrigarria da gure dantzak zoin komplikatuak diren beste lekuetan badira ere baina aize gutiago eta badituzte dantza aize gehiago simpleak nornahik dantzatzeko guk kasik dantza guziak komplikatuak ditugu eta alde batetik beraz eta pi komplikatuenak dira Siberuan eta Gipuzkoan. Eta hor ere, badakigu, bazirela joan etorriak, Pariserat eta Madrilerat, dantza maisuekin. Alo, aspaldiagotik ere, donian elohitzunen, Luis Amalau garrena ezkondu zelarik, eskual dantza maisuak eraman zituen Pariserat, eta gero joan etorriak hasi ziren gara jortatik jadanik.
2: Bai, orduan emeretzi egen mendea aipatzen delaik, dantza birrien artean, fandango, agertzen da ere. Dantza?
3: Bai, fandango ez da euskal dantza bat, beraz. Edo hasteko Espainia ego-egotik elduden tradizioa da, eta dantza. Eta Espainia osoan zehar garatu dena. Eta gero, dantza guziekin egin dugu bezala, edo gureak berez ez zirenak edo, gure ganatu ditugu, eta gure bilakarazi dugu, gure berezitasunekin, baina nara, fandangoa hainitzez, denetan dantzatzen da Espainian, desberdinki. Eta beraz fandangoa, harina gero ondutik ere, eta fandangoa behori berezitasuna da, ez dela dantzatzen beh maneran, edo nun, kalegi guzian, promintzia bakoitzean, bada bere dantza era, ere.
1: Dantza berrietan, bada, beraz, zinez markagarria direnak fandangoa, dantza lotu guziak, bikote dantza guziak, horietan kontradantzak barne edo kadriak, eta jakin dezagun ere, iparalderat, hor da, momentu hor, meritzigaren mende undarrean, eta hori garen mende astapenean, hor da makil dantza ere, makil tipien dantzak dira iparalderat heldu.
0: Hor egualdetik?
1: Egualdetik. Hori da, makildantzen jatorriak hor bada ez da baida gehiago behinan. Eta interesgarria da ere, beti dantzen funtzioari lotzeko, dantza berri horien parte handi batek ez duela lortu errituetan, eta diplomazia gauza da, diplomazia kontuak soka dantzen, diplomazia kontuak emeletzigaren mendean behaldaketa politiko guzi horiekin emeki beren funtzioak galdu dutela. Eta desagertu direla, soka dantza horiek. Baina errito dantzetan ere ez direla sobra sartu. Eta Gipuzkoan biziki markagarria da, biziki ezaguna da, trikititxa Gipuzkoan, fandango dantzaria Gipuzkoan. Baina errito guzietan, momentu serios guzietan, Gipuzkoan xistuak du jotzen eta ez da fandangorik dantzatzen. Gipuzkoak dantza zaharrak dantzatzen dira, xistuarekin, eta gero aldiz pesta iteko hor trikititxa eta fandangoa.
0: Hor artxiben araberan, historialariaren galdera, beti, gauzain izalatu dira emeretzigarren mendean, hartzen bada dantza nunbait egutegia gauzak aldatu dira, edo atxemaiten dira beti jauterien importantzia, eta gero udako pestak, eta hor zer dakigu urtaz.
1: Errituena gutxi goiti behiti berdina da. Bai honan pesta berrik galtzen du bere indarra handia republikak nahi behitu erlijioniari sobera lotuak direna pesta horiek nahi behititu hautsi. Baina erlijionaren gibelian baziren errituak. Horten irautzak gauza anitz hautsi du iparaldean. Hortako ere ene ustez ez dugu dantzarik santueri lotua eta ne ustez desberdintasuna iparaldea eta egualdearen artean da frantses irautza gauza anitz irauli du izenak dion bezala Eta gero bada betikoa aldaketa sozietatearena, gizartearena. Beraz, meki-meki, diplomaziaren dantzak ere desagertzen dira, ez baituko gehiago behar

0: Zepatxe, kantatu nahi dugu.
1: Ordan bukatzeko, emeritzi garren mendiarekin, ere, dantza eta Elizaren artean, ahameanak aldatzen dira?
2: Ene ustez, beti izan dira, bat ditugu aztanak, beti izan direla tirabirak Elizaren eta dantz eta erritaren artean. Emeritzi garren mendian, bat dugu aztanak gehiago, hori da gauza. Eta hor, hartzen gira, Elizaren... Ahemana dantzarekin biziki bihurria dela. Batzutan biziki alde da, eta batzutan biziki kontra. Dantza berriak agertzen direlarik, ebe apesek duku dantza zaharrak bikainak atxemaiten zuzte, zenta dantza berrietan lotuak gira, gizonak emazteak elgarri unkituz dantzan ari dira, dantza zaharretan etzen olako, ordan azken fina dantza zaharrik bikainak dira. Pesta berriz, dantzatzia Elizan, adibidez, hori zinez ahrigarria da. Europan gaini, apesak gehienak elukete asmatzen ahalko jendeak dantzatzea Elizan, eta eskolegian bat ditugu, ez pesta bere makaik, lekuan hitzetan dantzariak Eliza barnean.
1: Eta apesak dantzan behar bai.
2: Eta apesak dantzan, bai, hori bai. Ditugu zer nahi arrasto apes dantzarienak, eta ordean ikuste dute ere, horren bitartez jendia Elizara jinazteko manera bat dela, baina batzutan etzai egunsa, oden baituko aztarnak, kabalkada bat muntatu zen espeletan emeritzik garen mendian apesak espaitzuen onartu pesta berri egin zadin espeletan ordean gazteriak kabalkada muntatu du apesain kontra.
3: Herria txantxaka.
4: Sartzen gira orain, hogoi garen, mendean, emeki aipatu behar da, bertzaletasunak edo, berba, zehazkiago erraiteko eskualderdi eltzaleak dantza politizatu duela, hori da, hori pasatzen da?
2: Bai, nazionalismoaren sortzea da, eta nazionalismoak, alde guzietan lantzen du euskal populuaren nortasuna, beraz, 1927an, biziki fama,

0: kontua da, elai alai dantza taldea sortzen duela PNV-tik biziki hurbila den olaetak. Hor, johatzen du euskal populua esenatokirat agertaztea, euskal kultura esenatokian argitan emaitia, eta es, bai, norahan, koregrafiatzea edo hor, erritotik, plazatik ateratzen gira, eta teatroeterat goaz. Ahon beste ideia batekin, beraz, ikuskizun gintzan sartzen gira. Eta euskal nazioaren gora ipatzean. Beraz, beste mundu batean sartzen gira ahont. Gero 1986an gertatzen dena, denek ezautzen dugu. Eta ordean, PNV-ek biziki derratxe maiten dut historio hori erresoinka sortzen du, ala ere, eta beraz abertzalek gudariak badituzte, gudari armatuak borrokatzeko frankisten kontra, baina Jose Antonio Agirrek pentsatzen du ere behar ditugula gudari kulturalak, eta beraz sort misionatzen ditu koregrafo famatu batzu, xistulari famatu batzu, eta koro kantari koro bizki famatu bat, eta beraz galde egiten die euskal nazioaren gora ipatzia munduan zehar, baina ere euskal nazioaren zaitasunak kondatzia munduan zehar taula gainean. Erresoinka etortzen dira iparalderat, eta hola eta ere bai, elaiekin, eta beste errefusiatu anitz. Eta horrek iparaldean irautza tipi bat eragiten du kulturalki.
1: Saratik partitu zen, erresoinka
0: uste. Erresoinka, lehenik saran egon da errepikatzen luzaz.

0: Horari gira dinamika militante batean, beraz, bon, aipatzen ditugu hor arozaro eta garaiz-garai dantza behiak sortzen direla, aldaketa iniz bat direla, baina zer bilakatzen dira dantza zahak hor, ez dira antziak, desagertu dira denboran zehar dantza aspaldian aipatzen genituen dantza guzti horiek, edo ala ere segitzen dute hor pixkat eta behiz agertzen batzutan, edo ikerketak badira, aipatu ditugu emeritzigarren mendean ere, lore jokoak eta ikerketa frango badira ere, Euskal Museoa sortzen da, hainbat ikerketa badira, guzti hortan dantza zaharrak zertan dira. Balin badakigu.
1: Be, justuki, emeritzigarren mendean, jadanik, hasteko dantza diplomatiko hori, dantza luze hori, ez baitu gehiago bere funtzioa, ezpeita gehiago behar antolaketa politikoa, ebe desagertzen nahi da, hortako lore jokoetan, beprimatua dira, jauziak, dantza luze horren parte handi bat baita jauzia, jauziak eta jauzi musikariak, eta ba, orten, jadanik desagertzen hasia dira. Eta dantza luzea bere forma luzean, bai, iparaldean galdua dugu, gaur egun ez dakigu. Ez dakigu susen forma luzea zer zen susen.
0: Ez dira bilduak izan, ez dira irakatsiak izan, gomino gutio.
1: Ez gero eta gutiago, bakarrik jauzia, beraz parte komplikatuan abeitzen jauzia hori egon da, ogoi geralmen diarte barnek aldean egon da bizirik, kostaldean galdu da, bon, goi garramende erditzura ino, bidarten, eta bazen maizu famatu bat, Pilita Fernaberri, baina, ara, emeki galdu dira horiek. Errito dantzak aldiz, frango mantendu dira, goi garramende arte, goi garramende arte, kaskarotak, iauteriak, bolantak, gero faustim, gero pertsonaia batzu dira, faustim eta berri batek, adibidez, animaleko indarra berri zemandako, bolantari, ara, baina sigo da, bai, badirela olako, gora bera batzu, galtze batzu, eta berreskuratze batzu, jadanik emeritzigarren mendean, erten duzu bezala, badirea jadanik etnologo batzu, pentsatze dutenak, ez duguri galdu behar, eta PNV-ek ere, adibidez, sigur, momentu batez erran duela, gure dantzak ez ditugula galdu behar, baina beste estetika batek egin du taularatziarekin.
2: PNV-a aipatzen duzu, beraz, berriz etortzen ez, beraz, Espainiako gerraren testu inguruan, iparaldera, beraz, etortzen diren errusatuek, eragina dute, beraz, iparaldeko dantzan.
3: Bai, behori, erisoinka edo elai-alai aipatu baititugu, behori, gerla bukatzen delarik edo beden diktadura sartzen delarik Espainian, bertan bera gelditzen da, erisoinka, deslotzen da, baina hainitz ezin dira itzuli egira. Eta beraz, handana bat hemen kokatzen da, ipajaldean, eta bereziki kostaldean. Eta ondorioz, hauek sortzen dituzte taldeak, dantza taldeak, eta haiek lantzen zutena, edo berak ikasi eta erakasten dute, baletizazioari lotua zaion dantza bat, azkenean. Eta beraz, horrek kriston eragina ukandu sigur da gure kostaldean, Lapurdiko kostaldean, eta zazpiak bat ere ikuspegi hori edo dantza mota hori ere hor sartzen da. Zazpi provintzietako dantzak dantzatzen zituzten, eta beraz dantza talde behi horietan baita ere. Izan Oldajan,

0: atzutan iparaldeko apesak, baina anitzetan egoaldeko apesak edo egoaldeko apes bat lagun, eta patronazak dira, apesek sortuak, hori bahanek aldean ere, garaztahak ordeon sortzen da, eta apes batekin, eta hau taua, eta horiek ere, patronaz guziek ere, ebe sartzen dute, beraz, Gipuzkoako, Bizkaiko dantzen, dantzatzeko moda, ordu arte, zena sekulan gertatu. Garazi, makik bolan dantzak jantzatzen ziren, itxasun, makarik kaskarot dantzak, eta soka dantzak. Eta hor bat batean hasi gira, beraz, Gipuzkoako, Bizkaiko dantzak dantzatzen, aski maila bazelarik Siberoko dantzak dantzatzen, beste mundu batean sartzen gira.
1: Begiralean fenomenoa bazen ere, patzen alitugu begiralean fenomenoa,
0: ara,
1: eta azkena doin bane lutzunen, goita ma bostan.
0: Ara, hori pixka bat goizago, bakarra da hain goiz hasik, baina bai, bermugimenduan da.
2: Ipar Euskalegiak ezagutzen du beraz lehen mundu gerla, badakigu mundu gerlak edo pasatu den izugarrikeriak okan duenez,
0: bai.
2: Eragin bat, eta bakigu gazte, milaka gazte hit direla, beraz hortan arxibek zerreiten dute.
0: Siberuan, ez badakik biziki dokumentatua dela, lehen gerla mundialak jahanik zonbat maixu hiltzuin. Eta dantzak alimaleko golpea bilduzila, Siberuan lehen gerla mundialetik landa. Beraz bai, gerlek golpeak emaiten dituzte, jendeak hiltzen dituzte, eta jende horietan badia dantzariak eta dantza maixuak.

0: Orduan helgaiten beraz azken hamarkada horietarat, bateratze prozesu bat abiatzen da. Ze pasa zen da konkretuki eta zertan gira gaur egun dantzari buruz?
1: Nire iduriko edo badira bi hola ahdatz nagusi niretzat. Alde batetik folklorizazioa ondorioztatu duen bidea eta bestaldetik militanteagoa eta gehiago lotu dena be ikerketari eta gure zaharrek dantzatzen zituzten dantza horien ikerketari. Beraz folklorizazioa ere alde batetik lotzen altzaio zazpiak bat ideia hori eta
2: nazionalismoaren
1: altze hori ere eta iparjaldan behintzat eskat frantzestu da ere edo frantzest giro batan sartu da eta hori folklor utxan sartu alizan da garai batean. Mainan era berean beste batzuek egin dute kriston lana hori behiz lotzeko gure kulturari eta gure dantzaren funtzioari eta zentzuari eta bax. Eta gaur egun hori guzia piskat baretu da edo eta bada behiz konsientzia bat sortzen da behiz. Zentzua gehiago ematen zaio dantzari, historioari ere eta dantzak duen funtzioari funtzioa behiz nahi da atseman, eta naiz eta sohkuntzak egon gerotak jo ere, beti sekatzen da zentzu bat. Gure dantzak baitu zentzua, eta ala ere azken amarkadan, bada ohtaik, bide ohtaik gerotak jo.
2: Enetzat hori da, larogoi amarkadan, revival giro bat izan baitzen, eta horren fruitua da. Gaur egun dantzariek guk bahne baditugu tresna atzu gure burrasuak etzustenak eta gure burrasuak behar izan dira seka gauza anitz galdu behitzen folklorizazioarekin zazpiak batekin ebe galdu da errian erriko dantzak Lapurdin eman dezaun lapurtar dantzak etzien gehiu maiten ahontutziak ziren, bakarrik ustaitzek atxiki zituen batzu, baina ahont abandonatiek ziren. Aldiz, denek dantzatzen zuten, bizkaiko dantzari dantza, txontxongilo eta banako. Ordean, memento batez, izan da mugimendu bat, lapurtarrak dantzataldea aipatu behar da, eta bon, gu biziki unkitia gira, intzatani, gure aitamak bahne behitziren, eta bazen beti-betelu famatua, ara, horiek anitz lan inute, lapurtar dantzak berreskuratzeko, basena barren ere garaztar dantzat aldean, memento batez, ara Gipuzkoako dantzak den maiten zuten, eta horiek ere, memento batez ukan dute, ez behar dugu berriz, landu, ornak eta luku, eta belaunaldi horrek, berriz landu ditu jauziak, berriz landu ditu libertimenduak, eta abar, ara hori biziki markagarria izan da, eta egia da, enetzat, guretzat, horrek duela permititzen gaur egun hainbeste sorkuntza. Jendeak libreago senditzen behituen eustez bere burua, ez obekiago zautzen behititu, hor pixkat idilikoa da erraiten duguna, baina zautzen behitu bere dantzen funtzioa edo.
3: Bo, ez izte izanen gehiago historialari batzu, beraz azken galdera bat, hor, lasatzen ahalzizte, zuen iritzia emaiten alduzue, nola ikusten duzue dantzaren torkizuna, berua. Bitzez.
1: Uix.
3: Ze falta da, ze gehitu behar da, ez dakit.
2: Nik pixka bat ilun atxeman dut azken denboretan, ala ere, erran behar da, dantzataldeak indarra galtzen nahi direla lekuan hitzetan. Dantza talde bat edo bertze salbu, eta beti bezala belaunaldik aldatzen da, bat dira gora berak, baina dantzataldeak indarra galdu dute gazteriak. Jantza jauzia, aldiz, bakizue, jauziak emaiteko igandeko izetan, eta hor ere, bai indarrean da, baina giota gehiago zaharer lotua da, eta hori ez da biziki marka ona. Beraz, batzutan beldurgarria da, baina biziki mundu globalizatu batean sartu gira, eta hori ere onartu behar da, eskolegia ez da ugarte bat, munduaz moztua, beraz, globalizazioak ekartzen dituen influenzietak, taik, taz menpe gira, eta gero eta gehiago, dibidez, dantzan esker lotua da. eskualegian etzelaik bate hori. Eta horrek bizkipena maten da, horako gauzak.
1: Tani usaian aski ezko janaiz, menan hor positibo izanen iz.
2: Ibas.
1: Ahuntza dut naiz jokinak jandakoarekin, baina nala ere iduritzen zait azken urtetan edo azken hamarkadan behintzat, jende hainitz urbildu dela eta gazte hainitz, gure mundukoak ez diren gazte hainitz unkitzen baititu dantzak, gure mundurat etuji direla eta beh sortzen direla ala ere kaskarrotak adibidez lehertzen ari dira, kabalkadak ere, libertimendok ere, egituak diren horiak, gero eta gehiago badira, eta sakonagoa dira, eta egia lotzen dute. Beraz, ala ere, bada positibo.
0: Be, itzeder eta baiko horiekin bukatzen dugu gure mankizuna, bileska handi bat intza eta jokin, parte harturik eta hainongi prestaturik emankizun hori. Gai hau sakondu nahi baduzu informazio gehiago Euskal Irratietako webgunean,
4: gure aldetik ikus edo entzun arte beste egitantia batean.

0: Euskal Irratiak, Irulegiko Irratiarekin alduden, ehun kakotx zazpi.
1: Apirira maiatzean, azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta baltzanen eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
2: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
1: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltzanen Robin Farrar galestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
2: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta Herriko Kultur Zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
1: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta baltsanen eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltsanen Robin Farrar garestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta herriko kultur zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

Bertsolari gazteen Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

0: kapsulen tenorea.
1: Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
0: Bainan, azteko, kantu bat entzutea proposatzen dautzuegu.

0: Radio Cultura. Puntueros.
1: Xiberoa hogeita bost deitzen da 2025 udazken honetan Pierre Paul Besaitzek aurkeztu duen diska berria. Lan honendako ere, Philippe Descurra akordeoilariaren parte hartzea izan da, bai eta Iparraldeko Konservatorioko beste lau musikari. Pierre Paul Besaitzek egunerokoan musikarekin duen loturaz mintzatzeaz gain, diska berriko hiru kantu aurkezten dizkigu.
2: Naiz Pierre Paul Besaitz, Muskildin sortua dila jutan oita hamala urte orai, eta kantan hasi nintzen hoge urteetan, eta orai badu beraz, berroita hamar urte beno gehiago. Ez dudala sekulan utzi osoki ene saillori. Ofizio bat bezala bizitu dut, pasione bat bezala, eta gutxi edo aski beti kantore egintza, edo kantore sail hortan, edo ikuskizunetan, edo pastoraletan, mena beti kultura mundu hortan zerbaiten egitea entseiatu nizala.
1: Hor, azken demoraldi untan, zurekin solastatzeko para izan dugu, diska berrien aitzaki, edo beste zerbaiten aipatzeko, mainan, segitzen duzu grina horrekin, sortzeko, diskak plazaratzeko, kantuen asmatzeko.
2: Bai, egia da, eta ekonomia baizik espadut kontutan hartzen, ez dudala nik ere fitxik egiten. Ezi ekonomia aldetik eskual kultura gutxi saltzen da, eta banalizatua da pixka bat orai, eta hainbeste produkzione badire, beraz egia da ekonomia baizik espadut soiten, geldirik egiten izala. Mena ez da enelehen motiboa. Enelehen motiboa da zerbaiten eskentzea, zerbait berrien eskentzea publikoari. Ezi gure aitzinekoek ere egin dute ahal bezala, eta horabe ditugu tresna modernoak gauzen hobeki egiteko alde batetik, hobeki lantzeko eta usteko ere bai. Beraz, ez dut egin bide bat bezala hartzen, mena alere, pentsu dut, ene ofizioa dela, ene lana dela, gauza berrien proposatzea publikoari, eta gero, ze pasatzen den, biztan dena, nahi nuke publikoak ere sardadin pixka bat afera hortan, mena ez bada posible, azkeren ez da inporta, lana egina da, eta egun batez agian aterako da gehiago.
1: Publikoa aipatzen duzu, ara, taulen gainean zirelarik eta publikoa intzinean eta beste, sentitzen duzu badela lotura bat, hurbiltasun bat publikoa eta zure artean?
2: Bistan dena, eta disko berri baten egiteak ekartzen ditu konzertu berri zomait, eta publikoaren aitzinean nola kantatzea gauza importantea da. Ez da deuse ederrago hori beno. Ez zerbait berezi sortzen da, subero bat sortzen da, eta publikoari eskentzia zure kantoreak bestalde hori da gauza magikoa. Beraz, espero dut konzertu zumaiten egitea, bai, eventik 6 hilabete urte bat barne, dakit 6-7-8 konzertu egitea, espero dut.
1: Hor, baduzu proiektu berri bat, nola deitzen da proiektua eta izena zengaitik, Xubero hogeita bost?
2: Izena da Xubero hogeita bost, zergatik, hor da pixka baten esorlekiari begik liska bat, eta bestalde Itxaro Bordaen testo bat da hori. Eta Itxarok idatzi zuen Xuberoa hogeita lau urtean emanik izan zaitan. Eta nik diskoa egin dut hoita bostean. Beraz aldatu dut, eta zari dut Xuberoa hoita bost polita zait. Bizka bat ene sorlekua markatzen du. Ikusten dute jendek nun, Xuberotara duk eta hala naiz. Eta behar da zerbait atzaman disko batetan titulu buruzagi bezala, eta hori erabaki dute zartea.
1: Aipatuko ditugu bizpairu kantu, pasenta badira zuk ere idatzitakoak, adibidez, bada bat itsasoa deitzen dena. Orduan, Siberoa aldarrikatzen duzu, baina ez dakit, itsasoak zer inspiratzen zaitu?
2: Bai, egia da, itsasoak inspiratzen du poeta aniz, itsasoa da mundu berezi bat, eta emaiten deiku beti, elako baketasun bat, edo inspirazionea sortzen da itsasoari zuegin, eta hori aspaldian asmoa nuen itsasoa aipatzea, eta hor ikan dut oportunitate hori eta egin dut hortako.
1: Entzun dezagun beraz, itsasoa kantua.

0: entzun berri du itxasoa kantua, Siberu 25 diskatik ateraia.
1: Ara, hor, baduzu ibilbide txo bat, horrek zer nahi du kantuak egiteko, asmatzeko mementuan, baduzu teknika bat, jada, ez dakit, edo badenez mementuko inspirazio bat eta zerbait melodiaren bat edo hitz batzu etortzen zaizkizu, nolakoa da zure sormen prozesua gaur egun?
2: Nik lanainiz egiten dut, eta egunero pixka bat egiten dut zerbait, arlo edo saio hortan. Eta gero nola pasatzen diren gauzak, gehienink teksto bat badut, edo Itxaron teksto bat, edo Txabierreten teksto bat, eta rekinari naiz, ahalik eta hobikienik, zer musika sartu behar dut hor, eta gero zerbait musika senditzen badut hori finkatzen dut, eta gero pentsatzen dut ere ze harmonizazione izaten ahal izateken olako kantore bat entzat. Eta beraz behar da Raman lana ederen hiru bide horietan, melodia bat, eta ze moldaketa, eta zer nahi dugun pasazi ere melodia horrekin eta teksto horrekin algarri ezkontzeko ahalik eta hobikienik izan dadin, bo, denekola egiten dute, pistan dena ez nahi bakarra, ahalik eta hobikienik tekstua biziarazi melodia polita batekin.
1: Melodia sortzen edo etortzen zaizularik, hitzak ikusirik, partitura baten idazten duzu, edo ez dakit pianoan, edo beste soinu tresna batekin entxeatzen duzu?
2: Gehienik pianoarekin, eta gero egiten dugu partitura bat, eta gero partitura hori gehienetan orai hasteko Filipe de Eskurraekin aipatzen dugu, eta Filipe ditu moldaketak egiten. Nik ez dakit lako moldaketen egiten, berak ikasi du hori, eta berak kompetentzia handia badu ene ustez horien egiteko, eta berak aitatzen du horrezariko dugu olako musika, olako instrumentuak, eta olako girua sortuko dugu, eta berak du erabakitzen hori.
1: Beste kantu bat aipatzekotan, zein maitetuko zinuke aipatzea?
2: Aipatuko dut Lagun Hurbilak, Txabierreten tekstua, ezi errandudan bezala Txabierrek azken poesia bilduman, berak eman zaita dalerik bere liburua, bere azken liburua, galdegin zautan, Pierpol, idatzi musika zerbait, azken poesia horiekin, eta Plazernikek ik melodia zomait osatzea, ene tekstuekin, eta beraz, Lagun Hurbilak adibidez Txabierren tekstu bata, bestalde oso badarra da, eta Plazer handia izan dut hori musikatzez. Gero Itxarroen tekstuak ere beti maite ditut, eta bai ere Jean-Louis Davaen poesia. Uste dut kasik ere diska guzietan Jean-Louisen testu bat sartu dudala, eta hor ere sartu dut Ravelen balada, berak idatzi du tekstua, oso adarra da bestalde, eta Jean-Louis badu poesiaren idazteko gano edo badu zerbait, eta egiten zaio turi una badu.
0: Ba, entzun dezagun, orain, Lagun Hurbilak ditutako kantu hau.

0: Ara hor, entzun berri dugu Lagun Hurbilak kantua, Xiberoa 25 diskatik atereia. Ara, musikarien artean, aipatzeko pixka bat, bon, Philippe Descurrekin, baduzu harreman on bat, eta inguruan ere, bada, pixkat, ganberako musikarien presentzia bat, soinu tresna pixkat, klasikoetatik etortzen dena, ordan, bon, aurkezten alba dituzu pixka bat, eta ze soinu ekartzen duen giroaren aldetik.
1: Lehenik diska oso akustikoa da, eta orai ez da hainbat disko akustiko ikusten, denek egarten dute teklaboa, sintetizoreak, eta bo, ni ez nauz aurka, ez naiz kontra, uste dut izaten aldela onsai erabilik delarik gauza ona dira, eta mena hor ere denetarik entzuten dugu, bazuetan sintetizorea trompeta baten egiteko egarten bada, nerezat lastima gari zait. Uste dut hobe delat egiazko trompeta bat, nahi badugu trompetaren soinua. Bena hartzen bada sintetizore bat txekatzeko soinu berezi baten, ni ez nauz kontra. Bena, nik alere maite dut musika akustikoa, Egia eraiteko, biolin bat, biolonista batek, jo dezala biolina, eskusoinua akordionista batek, perkusioneak egiazko perkusionista bat, eta kontrabasoa dibidez edo txirula, persona batek eskutan, estudioak eginak instrumento horrekin, ontsa erabilten duena. Nik hori senditzen dut fite disko batetan, ze niveleko musikariak badiren, eta, bueno, denek badute beren ximendua ez da hori, bena alere, Philippe Bedios uken ditut hor musikari honak, berak konservatorio lan egiten du, eta horak berak musikari horiek haren laguna dira, oso musikari trebeak dira eta kompetenteak. Jotzen dute orkestro sinfonikoan, beste talde txipi batzuetan ere, kontzertuak egiten dituzte ere, eta olako musikariekin alde batetik denbora irabazten dugu estudioan hasteko. Ezi fite lana egiten dute, leitzen dute musika ongi, eta hori beharrezkoa da. Ez dugu estudioetan sei hilabete pasatzen algo, ez dugu posibilitate hori, beraz behar dugu aste bat edo bi astez diska bat grabatu. Beraz behar ditugu musikari onak, fite irakurtzen eta fite sartzen giro hortan, eta guretzat, garantzisua da hori.
0: Musikaren giroaren aldetik, zer errango zinuke badela olako giro intimista bat, pixkat soinu tresnak ikusirik txaz ikutu bat maiten dutenak?
1: Bai, bietarik, kamera musika hori, pixka bat intimista, musika intimista pixka bat, biolinak ekarten du romantismo pixka bat, eta txirulak ere maiten da jo eskual nortasun bat, beraz bi instrumento horiek, eta perkusionek ere sartzen direlarik, Marielen Gastinellek, Maiak, badu estilo berezia perkusioneekin, oso eskualdun estiloa, eta perkusioneek ere maiten dute nortasun bat nik asko maite dudana diska hontan.
0: Are, azken kantu bat aipatzeko, zein aipatuko zinuke, pixkat. Musikalki ere, pixkat, zuri harritu zaituna edo plazer berezi bat eman.
1: Bo, egia da, kantatzen dudala, gure ikuskizun batetan, atzera dugun kantu bat, Berteretx, diskauntaz aparte, baldut beste ikuskizun bat erabiltzen duguna, torai Bilboan behar dugu antzestu, eta baldut beste ikuskizun bat erabiltzen duguna, torai Bilboan behar dugu antzestu, eta Jean-Michel Bedeksegarek idatzi du kantu bat, Berteretx

0: Horin entzun dugun kantua berreteretxe izena duena da, Zuberoa 25 diskatik aterea. Ara,
1: azken galdera, balduzu horrela kontzertu baten emaiteko toki berezi bat, ametxetasko toki bat, nun ez ziren izan oinu, benen plazerrez joko zinuke?
2: Iada, Baionako antzokia ez dela toki berezia eta xantza izan dut behin hor sartzea eta espero dut berriz agian hor berriz agertzea.
1: Ba, mi esker, Pier Paul, eta laster hartu.
2: Eskerrik anitzuri, mi esker.
3: Radio Kultura.com

0: radiokultura.eus.
1: Azken 20 urte horietan, Pamiela argitaletxeak Galiziako Kalandraka argitaletxearekin elkarlanean aur literaturarako hainbat liburu plazaratu ditu. Juana Sánchez, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literaturako arduradunak, azken aldian plazaratu dituzten liburu pare bat aurkezten dizkigu.
2: Liburua da, bueno, guztiek esaten duten bezala, ez bidaiatzeko modu bat, da pelikula bat ikusta bezala, baina zure buru barruan. Kaixo, ni Juana naiz, Iruñakoa, eta Pamiela argitaletxean egiten dut lan. Bueno, txikian nintzenetik liburu pila bat egon dira etxean, gurasoak liburu zainak izan dira, orduan liburu artean ezi gaituzten nebata biok, txiki-txiketatik gogoratzen ditut gainera orain saltzen ditugun liburuak guk. Adi ez nola dastatu ilargia, ba, aitak eta amak irakurtzen ziguten ohe alboan, lo egin aurretik, eta gero nik nerabezaroan eta irakurtzen jarraitu nuen. Txiki-txikitan euskaraz bakarrik irakurtzen genuen. Gainera, bueno, aita ez da euskalduna, madrildarra da, baina saiatzen zen eta irakurtzen zegoen euskaraz, ez dakit nolaterako zen hori. Eta gero bai, jarraitzen nuela, nik gogoan dut bostak irakurtzen dituela, ikaz gainera idatzita zeuden. Ba hori, ba, ez dakit zazpi urterekin, zortzi urterekin, goiz ikasi nuen irakurtzen, asko gustatzen zitzaidan. Aurrekoan galdetu zidaten, ea nik irakurtzean irudiak ikusten ditudan, eta bai, ez dakit, arraro egiten zait, baina gero etxean galdetu nuen berriz, eta amak adibidez ez, orduan, bueno, hori ere kurioso egin zitzaidan ez, bakoitzak modu desberdina ditugula irakurtzeko badirudi. Nik ingurumen zientziak ikasi nituen, baina, bueno, irakurtzea eta beti gustatu zait, txikitatik ukidugu harremana gainera Pamiela argitaletxearekin, eta hor sortu zen, ba, haiekin lan egiteko aukera, eta, bueno, hasieran, fitxatu ninduten komilien artean, Durangon lan egiteko, bakarrik 16 urte nituela, eta orduan horrezkero, ba, Durangon, eta, bueno, jubilatu zirenean Pamielako lankide batzuk, ba, komertzial modura sartzeko aukera izan nuen. Ba, batez ere liburu dendekin harremanak, eta egia da gehien bat hasieran sartu nintzenen zela Carmenekin batera ba, aur literaturan. Berak egiten zuen ba, Euskal Autonomi erkidegoa eta nik Nafarroan eta Iparraldean ere azoketara joaten naiz, zolako kontuak. Bai, oso pozgarria da batez ere aurrak pasatzen direnean erakusmailaren aurreko aldetik eta ezagutzen dituztenean gure liburuak pospozik esatute, "Oh, ikastolan dut hau ere bai." Eta askotan gurasoek ez dituzte ezagutzen, baina aurrak guztiak ezagutzen dituzte eta hori oso polita da. Nik uste dut aurrak ere helduok bezala bakoitzak baduela bere gusto pertsonala, ez? Orduan niretzako bai dela garrantzitsua liburu desberdinak eukitzea. Eta aurrek ba, bakoitzak berari gustatzen zaiona aukeratu alizatea edo deigarri egiten zaiona begiratu alizatea, hori niretzat oso garrantzitsua da. Txikitxoenen artean album ilustratuak. Bueno, txikitxo edo zazpi urtera arte edo, eta gero bai ba, poliki-poliki letra gehiago sartzen hasi, beti ere pal bada irudiekin hasiera batean behintzat erakargarriagoa izateko, ba, horrek ondo funtzionatzen du. Bueno, beti irakurtzen aldira albumin ilustratuak edo zein adinetan, nik niretzat erosten ditut batzutan ere, orduan, baina bai gero ja adin batetik aurrera letra hutsarekin historia luzeagoa denez, ba, gehiago sartzen altzara barruan. Guk adibidez, urtero ateratzen dugu Etxepare saria, eta bertara aurkezten dira sortzaileak, batzuek ja aurretik idatzi dute, eta beste batzuk ez, berriak dira mundu honetan, eta bai, bai, badago aukera asko. Nik esango nuke amabi bat aur literaturan gabiltza, amabi bat nobedade uki ditugu bla horten, bai, batzuk Pamela eta beste batzuk Kalandrakarekin egiten dugun lanetik sortuak dira. Eta atera ditugun azkenak dira, ba, aipatu dan modura Etxepare saria, aurten Orkesta Zoregarria deitzen da, eta baita Compostela saria dela, Etxepare sarian moduko bat, baina estatu mailan, Espainiar estatu mailan, gazteleraz ateratzen dena Kalandrakarekin eta guk euskaratu egiten dugu. Sari hauek egite dutena da, bueno, ba, jendea aurkezten da, haien proposamena egite dute, liburu bat, eta oberena edo epaimailari gehien gustatu zaiona argitaratzen da. Badibidez, Etxepare saria urtengoa Orkesta Zoragarria da, Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute, eta hau da, aur bat zeinaren ama dan abeslaria opera batean. Eta ba, bidaiatzen ari dira operarekin batera, eta bat batean ikusten dute nola hain altu abesten duen amak, animaliak guztiak, zoo batean dauden animali guztiak, sentitzen dutela musikaren dei hori, ez? Eta orduan hasten dira musika jarraitzen eta batzuk ba, eskapatzen dira zootik eta iristen dira auditoriora. Eta auditorioara nor gelditzen dira txundituta emakume honen ahotsarekin eta hurbiltzen dira, ba, asko gustatu zaiela esatera, baina claro, animaliak dira, zoko animaliak. Orduan, claro, ba, guztia desordenatzen dute, jendea pixka bat beldurtzen da eta orduan segitzen du emakumeak animaliak baretzeko berriz abesten jarraitu. Eta animaliei hainbeste gustatzen zaie, ba, berarekin bizitzera joaten direla. Orkesta Zoragarrian Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute. Eta pertsonalki asko gustatzen zait, nola koloreek ere baduten testura moduko bat. Hor ez dira kolore hutsak, baizik eta ez dakit, paretako papera edo klasiko ematen dute batzutan. Eta oso politak dira, gainera ez da kolaxa, baina ematen du pixka bat kolax moduan jarrita daudela, kapa desberdinak bat abestearen gainean, oso bereziak dira irudi hauek. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Bigarren proposamena, adibidez, Compostela saria, urtengo Compostela saria, Handi bezain txiki deitzen dana, Ariana Eskiloni eta Raquel Catalinak egindakoa. Eta historia honetan kontatzen da nola, emakume adintsu bat, hiri batean bizi den. Eta batean, nabaritzen du, nola, bueno, pozpozik bizi izan da, bizitza guztia hirian, baina nabaritzen du nola ja zartzaroan geroz eta txikiago egiten den literalki. Txiki-txikia bilakatzen da, pertsona txikia. Eta ba, kostatzen zaio ja eskailerak igotzea, ez da iristen urrengo mailara. Eta ba, pentsatzen du, bueno, egingo dudana da, herrira itzuliko naiz. Nire herrian badut etxe txiki-txiki bat, eta bertara joango naiz, lasai egoteko, agian horrela berriz handituko naiz. Emakumea herrira iristen da eta konturatzen da ez dela handitzen. Ez dela handitzen eta alere eta geroz eta txikiago egiten ari dela. Geroz eta txikiagoa eta inork ez du ikusten. Ordan jendeak uste du etxea utxik dagoela eta saiatzen dira basaltzaileak jebaten edo aurrak sartzen eta berak ba trikimailu desberdinekin botatzen ditu. Etxetik beldurra ematen edo eta bapatean hurbiltzen da gizon bat. Gizon bat, etxerik gabeko gizon bat. Eta etxe horretara sartzen da, ba, babes bila. Orduan emakumeak gizona ikusten duenean pentsatzen du, bueno, ba, honi pixka bat lagunduko diot. Eta ba, lagundu egiten du, gizonak ez du emakume ikusten oso txikia delako. Bera hurbiltzen da belarrira, hitz gotxoak esaten dizkio. Eta gizona ba, poliki-poliki etxeak konpontzen hasten da eta margotzen hasten da. Bera, bere pasioa betidanik izan delako marraztea. Azkenean famatua egiten da bere marrazkiekin eta elkarrizketetan eta galdetzen diotenean berak beti esaten du, ba ez dakit nondik datorren ere inspirazioa, ematen du norbaitek hitz egiten didala. Hemen marrazki desberdinak dira, ematen du ba, arkatza edo karbonzillo modukoekin daudela marraztuak, oso delikatuak dira. Oso bereziak ikusten dira marra guztiak, ez? Nola ba, pintzelekin eta arkatzekin egiten diren en irudi guztiak. Oso politak dira, bai, klasikoagoak agian. bertako autorekin lan egitea ere, adibidez oraintxe Txirriki Txarraka, Amaia Idazurekin atera dugu, berak egin zuen Dorotea, eta Dorotea pila bat gustatu zaia aurrei, hori bai dala eskoletan dagoen liburu bat beti, eta datozen guztiek ezagutzen dute, eta orduan orain estilo berarekin egin du Txirriki Txarraka, hori da baitare kolaz moduan egin duen beste liburu bat, eta bertan agertzen da ba, aur bat, bere amak esaten diona, aizu, amamaren etxera joan, eta eramaiozu, hola, zerrenda bat, gauza hauekin zerrenda bat, eta orduan aurra pixka bat despistatua da, eta bidetik galtzen ditu gauza horiek. Amamaren etxera iristen den ante, eta batean amamaren etxera iristen da, eta konturatzen da, ba, bere karrotxoa utxik dagoela, guztiak galdu duelako bidean. Eta gainera, amama hori ba, guretzat oso oso maitagarria den pertsonaia bat, amaiaren beste pertsonaia bat. Pamelan, bueno, ba, gauden modura jarraitzeak. Bueno, edo beto, geroz eta liburu gehiago atera lizatea, jendeak gu ezagutzea gu eta euskal kultura ezagutzea, eta aizu, ba, Euskal Herritik kanpo ere ezaguntuko bagintuzte, ez legoke gaizki.
0: Radio Kultura. Puntueus.

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. Eus.
2: Bizkar gainean etzan, besoak eta hankak luzatu, sentitu, nola banatzen duzun pisua lurrean, ze kontaktuetan duzun pisu gehiago eta zeinetan arinagoa den. Arreta eman sorbaldetan, omoplatoen kontaktuetan, zein den ezberdintasuna ezkerrean eta eskuinean. Eta orain eman eskuineko eskua eskuineko sorbaldan, eta hasi eskua eramaten zure bularren gainekaldean irristatuz sorbalda batetik bestera, beraz eskuinetik ezkerrerantz, marra zuzenean eta ahal baduzu sorbalda baino harago eskuak lurra laztandu dezake eta gero itzuli. Saiatu eskuarekin ez joaten gora eta bera, baizik eta benetan marra zuzen bat marrazten eskuineko sorbaldetik abiatuta, baina bortxatu gabe. Ez bazara lurrera ino iristen, ez da ezer pasatzen. Sentitu nola irristatzen den, eskuin omoplatoa, zure bizkarrean, besoa ezkerrerantz luzatua alizateko, ze eragin duen horrek zure lepoan, nola antolatzen den lepoa eskuinean eta ezkerrean, nola aldatzen den espazio hori, ziurtatu libreki arnaz egiten duzula, eta pausatxo bat hartu, besoa berriz lurrean luzatu. Orain ezkerreko besoa lurrean igo, gehiago burualderantz, pixka bat diagonalean, gorantz, lurrean pausaturik, gorantz ez da sabairantz, lurrean dago, bururantz, eskua burua baino harago, baina diagonalean, ez gorputzaren segidan. Eta ibilbide berbera egin eskuineko eskuarekin, sorbalda batetik bestera eta harago. Ohartu ezkerreko besoa goian edukitzeak zer aldatzen duen zure mugimenduan, zure antolaketan. Lepoak zerbait ezberdina egin behar aldu eskua ezkerreran zeraman alizateko. Ohartu zer gertatzen den zure saietxetan eskuinean eta zer gertatzen den ezkerrean. Noraino bidaiatzen den mugimendua. Eta gero gelditu, pausa bat hartu, besoak luzatu. Orain hankak tolestu eta oinak lurrean eman. Eta eskuineko eskua abia puntu berberetik eraman oraingoan berantz diagonalean ezkerreko aldakarantz. Beraz, zure gorputza trebeskatzen du, eskuinetik goitik, beherantz ezkerrean, eta harago erreza bazaizu, baina aldakara iristearekin nahikoa. Joan etorriak egin eta ikusi noraino iristen alzaren ezkerrean errazki, diagonal hori marrazten. Agian oinen bermeek laguntzen zaituzte besoa luzatzen. Eta hartu orain nola antolatu behar duen lepoak zuk mugimendu hori egin ahal izateko, nola iristen den mugimendua bururaino, zer egiten duen zure omoplatoak orain, libreki arnaz egin, eta gero utzi, besoak eta hankak luzatu, Eta konparatu, orain, zure ezkerraldea eta zure eskuina aldea, zer aldatu den, zein dagoen orain lurretik hurbilago, zein ikusten duen pisu gehiago, zein ikusten dion pisu gehiago gravitateari, eta gero gauza bera egin bestaldean.
1: Radio Cultura. Puntueus.
3: AIRK diffuse pour vous en DAB+. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka eta zergaitik ez?

Bertsolari gazten Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, saletuak irudikatutako irati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Anchieta Iratia eta Radio Culturaren Iratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

Yeah.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erreka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: Bai ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka on egiten dizuen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erekan, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, la radio digital autrement.

c'est vrai. Mais enfin bon, c'est quand même bien.

AIRK, la radio. AIRK, irratia baino gehiago.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK, irratia.
1: AIRK, irratia, entzuten ari zara.
0: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

Du hast mich. Du hast mich.

The night. Let's all make love in love.

tonight. Tonight, let's all make love in London.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, eta zer gaitik ez?